0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: vijesti iz kulture na otvorenom.
1: Kulturno-umjetnička scena Ljubljane po deseti će put gostovati na sajmu knjige u Istri, koji će se održati od 27. studenog do 6. prosinca, održava u Puli. Posjetitelji će tom prilikom moći upoznati suvremenu slovensku kulturu, najavili su organizatori sajma. U programu debitanti trče prvi krug, mlada spisateljica i novinarka Pija Prezelj predstavit će svoj nagrađivani prvi jenac Teška voda, koji pruža snažan uvid u majčinstvo, neostvarene želje, krivnju i prošlost koja nastavlja oblikovati sadašnjost. Vrhunac programa bit će kultni program Noć galerija, u kojem će se ove godine predstaviti Samira Kentrić sa izložbom Pratim trendove u Gradskoj galeriji Pula i Dušan Šarotar sa izložbom Zvijezdana karta u galeriji Makina.
0: Otvoreni. Samo hit.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ovih bi dana ponovno za stol trebali sjesti vlada i obrazovni sindikati. Pregovarat će se o povećanju osnovice plaća i materijalnim pravima za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Rečeno je to na presici sindikata koja je održana povodom Dana učitelja. Sindikalist Matija Kroflin.
2: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlada kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
1: Vlada namjerno odugovlači pregovore, a ako razgovori ne počnu najkasnije sljedeći tjedan, moguće su nove sindikalne akcije, sindikalist Željko Stipić.
3: Oni nas zapravo vuku za nos. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička.
1: Počeo je odvoz neopasnog otpada iz Gospića u cementare Holcim i Nekse. Tamo će biti spaljen pa će se koristiti kao zamjensko gorivo. Podsjetimo, stanovnici Našica i Koromačnog tjednima su prosvjedovali protiv ovakve odluke. Iz Fonda za zaštitu okoliša još jednom ponavljaju kako se sve nadzire te da nema opasnosti za građane. Istovremeno priprema se i sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada. Posljednji je dan žalbe na natječaju za idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona. Prijedlog milanskih arhitekata dobio je niz kritika javnosti i navijača. Stoga grad Zagreb i vlada trenutno traže rješenje bez raspisivanja novog natječaja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da razgovara da nađemo rješenje.
1: Nekoliko žalbi već je stiglo, no iz komisije za provedbu javne nabave poručuju da su pristigle žalbe već odbačene. Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije i smjenu cijelog vodstva

0: zbog propusta u slučaju ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici. Razlog je taj što SOA nije, a trebala je, u sumnjivim radnjama obavijestiti državni vrh, odnosno predsjednika i premijera. Dakle, sustav je opet zakazao, zaključuje Troskot.
1: Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, MOST će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno obavještajne agencije, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: I dalje nema dogovora oko plaća u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, dok sindikati ističu da su radnici neopravdano izloženi javnim kritikama i da povećanje osnovice plaća od 4,5% nije dovoljno, zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec odgovara.
2: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za indekse potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu.
0: Bizarna slučaj na istoku Hrvatske. Tijekom nadzora prometa Osječko-baranjska policija uhitila je biciklista koji je napuhao više od 5,4 promila alkohola. 58-godišnjak je zaustavljen tijekom vikenda u Strizivojni.
3: Infosat otvorenog radija.
0: Splitu narena 2 dana, domaćin samita mediteranskih zemalja.
3: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Split će danas i sutra biti domaćin samita mediteranskih zemalja. Riječ je o grupi od 9 južnih država Europske unije u kojoj su Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U Split stiže francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dok će njihov domaćin biti hrvatski premijer Andrej Plenković. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
2: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja MED9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne skupine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
1: Mediteranske zemlje imaju puno zajedničkih interesa, dodaje državna tajnica, stoga nastoje ujedinjeno djelovati na sastancima s ostalim članicama Europske unije.
2: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije, i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
1: Europsko vijeće ima pred sobom niz važnih tema, od višegodišnjeg financijskog okvira, proširenja i konkurentnosti Europske unije do obrane i vanjsko-političkih pitanja. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Nema značajnih promjena, litra benzina i dizela jeftinija je za 2, a plavog dizela za 4 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar očekuje daljnji pad cijene goriva. O odgodi uvođenja obveze sidrenja cijena kazao je:
3: donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu. Ne vidimo toliki problem u tome, a da pače dajemo jednu polugu, jedan mehanizam potrošačima kako bi se mogli bolje orijentirati prilikom odabira proizvoda i usluga. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima.
1: Iako je opskrba gorivom stabilna, Ministarstvo poljoprivrede planira uvesti ograničenje od 300 litara plavog dizela dnevno po poljoprivredniku. Resorni ministar David Vlajčić.
4: Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile, pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
1: Dok građanima problem predstavljaju visoke cijene goriva, kod poduzetnika su to visoki nameti. Zato udruga Glas poduzetnika ne odustaje od najavljenog prosvjeda Dosta je nameta 10. listopada u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Ministar gospodarstva uzvraća:
3: pa komentiram da vam je predsjednik UGP-a, jedan iz stranke Centar, drugi iz stranke Pametno, treći iz stranke Most. To je njima politička platforma. Sve konstruktivne prijedloge ćemo saslušati.
1: Lokaliziran je požar na močvarnom području kod Metkovića. Vatra se nošena vjetrom približila kućama, ali su vatrogasci još jednim velikim naporima obranili imovinu i ljude. Dio vatrogasaca ostaje na dežurstvu, a nastavlja se i sezonska pripravnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zbog suše i dugog toplog razdoblja produžio je vatrogasnu sezonu. U pripravnosti ostaju i kanaderi.
5: To je, izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
1: Krajem tjedna meteorolozi najavljuju promjenu vremena s kišom. Zagrebački šefovi imali su priliku učiti od jednog od istaknutih imena svjetske gastronomske scene. U Zagrebu je održan 4. Michelin masterclass koji je ove godine vodio sicilijanski šef Davide Guidara, nositelj 2 Michelinovih zvjezdica. Radionica je bila posvećena suvremenom pristupu biljnoj gastronomiji i radu s namirnicama. Voditeljica odnosa s javnošću Turističke zajednice grada Zagreba Darija Dragoje.
6: Na samoj radionici sudjelovali su šefovi i sušefovi iz 10 zagrebačkih restorana, a tijekom radionice imali su priliku razmijeniti razmijeniti iskustva, znanja i pristupe s jednim od istaknutih imena međunarodne gastronomske scene. Michelin Masterclass u Zagrebu održava se već 4. godinu za redom, a suradnja je započela 2023. kada je Zagreb bio domaćin prvog Michelin Masterclassa održanog izvan Francuske. Projektom Turistička zajednica grada Zagreba želi našim šefovima omogućiti nova znanja, međunarodna iskustva i profesionalna povezivanja.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Gotovi izbori u BiH, Hrvati će imati svog člana u predsjedništvu.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori. Za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobjedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
1: Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte priznao je poraz.
3: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
1: Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač smatra da je sada vrijeme za temeljite promjene kako u budućnosti ne bi više došlo do preglasavanja.
4: Ne treba prestati sa naporima da se zaista i izmijeni izborni zakon kako bi u budućnosti ta preglasavanja bila onemogućena. Ovo je sad dobro poklopilo. To ne mora biti ponovno tako za 4 godine. Znači, treba promijeniti izborni zakon kako bi se to u budućnosti spriječilo.
1: U predsjedništvu će sjediti još jedna žena jer je uvjerljivu pobjedu ostvarila i Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu. Šef stranke Milorad Dodik proglasio je pobjedu te zahvalio Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu.
5: Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Sao i Željka i čitava naša partija, i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.
1: Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika. U predsjedništvo je na kraju ušao Denis Bećirović.
6: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Europsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
1: Za predsjednika Republike Srpske izabran je Savo Minić iz Dodikove stranke. U utrci za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH najviše je glasova dobila SDA Bakira Izetbegovića. Slijedi SDP, a potom koalicija okupljena oko HDZ-a. Nova tehnologija nije stvorila veće probleme na biračkim mjestima, no nije ni zainteresirala birače. Izlaznost je manja nego prije 4 godine, istaknuo je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
7: Nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje. U mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu.
1: Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio je da će raspisati prijevremene izbore za 29. studeni nakon što je parlament odbacio mjere stambene politike koje je predložila njegova vlada. Sanchez je na vlasti od 2018. godine, a na prijevremene izbore odlučio se zato jer, kaže, želi okupiti veću i progresivniju potporu u parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske na prosvjedima diljem zemlje zahtijevaju rješenja za problem pristupačnosti stanovanja. Sanchez se do sada istaknuo po protivljenju planu NATO-a o izdvajanju 5% BDP-a za obranu, zbog čega je ušao u okršaj sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njegova stranka prema ispitivanjima javnog mišljenja zaostaje u anketama. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobijedio je desni senator Flavio Bolsonaro sa 47% podrške birača, dok je aktualni lijevi predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva osvojio 45%. Drugi krug održat će se 25. listopada. Flavio Bolsonaro sin je bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koji služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja državnog udara. Obojica su naklonjeni aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a Flavio se nada da će mu izborna pobjeda omogućiti da izvuče svog oca iz zatvora.
8: Eu tô muito feliz com a possibilidade real
1: Iako sam sretan zbog realne mogućnosti da će za 3 tjedna Brazil dati konačan odgovor o tome da želim modernu vladu, vladu s manje ministarstava, vladu koja će vratiti demokraciju. S druge strane, 80-godišnji Lula jedan je od najstarijih svjetskih čelnika koji ima dobre odnose s Pekingom. Priznao je da je očekivao pobjedu u prvom krugu, govoreći o Bolsonaru sumnja u njegovu povezanost s podzemljem i kriminalnim aktivnostima. Imamo samo nesigurnost sa mutnom biografijom i mračnom prošlošću. Ništa ne sugerira obećavajuću budućnost za brazilsko društvo. Ni u životopisu oca, niti u životopisu sina i ne znamo ni detalje koji se tiču biografija ostalih rođaka. Brazilska krajnja desnica ostvarila je zapažene rezultate na ovim izborima s nizom pobjeda u utrkama za kongres i guvernerske pozicije.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Cibona protiv Galatasaraja otvara Ligu prvaka. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Cibona u Draženovom domu dočekuje Galatasaraj u susretu prvog kola košarkaške lige prvaka. Prva je to europska utakmica Vukova ove sezone, te prva u ligi prvaka nakon 10 godina. Cibona je sezonu startala s 2 pobjede u domaćem prvenstvu te porazom u regionalnoj ABA ligi od Ljubljanske Olimpije. Galatasaraj u Zagreb stiže kao jedno od najpoznatijih imena europske košarke, a osim njega u Ciboninoj grupi su još Legija Varšava te Strasbourg. Galatasaraj je ekipa na granici euroligaške kvalitete, poručuje trener Cibone Ivan Rudež, te pozvao publiku da u što većem broju podrži njegove igrače. U susretima četvrtog kola najjačeg razreda nogometne lige nacija Nizozemska je u Eindhovenu sladala Srbiju s 2-1 i preuzela vrh skupine. Grčka i Njemačka u Solunu su odigrale bez golova. Njemci su zatresli mrežu u prvom poluvremenu, ali im je pogodak poništen nakon VAR provjere zbog igranja rukom. Nizozemska i Grčka imaju po 8 bodova, Njemačka ima 5, a Srbija je bez bodova. Danska je u Cardiffu slavila protiv Velsa s minimalnih 1-0. Portugal je još jednom bio bolji od Norveške, završile 2-1. Portugal je na vrhu skupine s maksimalnih 12 bodova. Danska ima 6, a Norveška i Wales po 3 boda. Nogometaši Dinama u osmini finala kupa pobijedili su drugoligaša Vukovar s 4-0. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. Trener Mario Kovačević nakon utakmice.
2: Prvo vrijeme je 2 gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na 1-2 gola, da nam lakše posle bude. I vidio se drugo povrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta situacije, poslije smo još 2 gola i to me veseli. Znamo, agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljan što se tiče utakmice i pobjede.
1: Luka Stojković ušao je u igru u 62. minuti, ali samo 5 minuta kasnije ozlijedio se na teškom terenu i napustio igru.
2: Teško mi uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Mora i doći ljudi koji tu dozvoljava uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga propala i onda je pao nam u svoju drugu, tako da imaju problema s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Nadamo se, koliko nam je on bitan i vjerujemo da će biti do subote dobro.
1: Sljedeće subote Dinamo igra derbi kod Hajduka na Poljudu.
2: Derbi, sami znate, nikad nema tu favorita, ali mi ćemo se postati kao svaku utakmicu. Dinamo uvijek želi pobijediti i znamo da Hajduk isto dobra, na tablici smo, ali susjed imamo isto bodova, tako da cijenimo i poštivamo Hajduk, ali mi dole idemo sigurno da pokažemo da smo u ovom trenutku bolja ekipa.
1: Velika nogometna euforija zahvatila je Abu Dhabi nakon što je reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata izborila plasman u finale Zaljevskog kupa. Momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić u polufinalu je s minimalnih 1-0 sladala Oman. Protivnik Emiratima bit će domaćin Saudijska Arabija, koja je u drugom polufinalu nakon 11 teraca izbacila Katar. Emirati su dosad osvajali Zaljevski kup 2 puta, dok su 4 puta gubili u finalu. Saudijci imaju 3 naslova, ali posljednji su osvojili prije 22 godine. Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu. Hrvatsku tenisačicu, trenutno 40. na svjetskoj ljestvici, sladala je 9. igračica svijeta Iga Świątek sa 4-6, 7-6 i 6-2. Vekić je tijekom susreta napravila 5 dvostrukih pogrešaka i zabilježila jedan as, dok je na prvom servisu osvojila 54% poena. Poljakinja je imala jednu dvostruku pogrešku, a na prvom servisu bila je uspješna u 72% slučajeva. Bio je to njihov 5. međusobni susret i 5. pobjeda Poljakinje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Kulturno-umjetnička scena Ljubljane po deseti će put gostovati na sajmu knjige u Istri, koji će se održati od 27. studenog do 6. prosinca, održava u Puli. Posjetitelji će tom prilikom moći upoznati suvremenu slovensku kulturu, najavili su organizatori sajma. U programu Debitanti trče prvi krug, mlada spisateljica i novinarka Pija Prezelj predstavit će svoj nagrađivani prvijenac Teška voda, koji pruža snažan uvid u majčinstvo, neostvarene želje, krivnju i prošlost koja nastavlja oblikovati sadašnjost. Vrhunac programa bit će kultni program Noć galerija, u kojem će se ove godine predstaviti Samira Kentrić sa izložbom Pratim trendove u Gradskoj galeriji Pula i Dušan Šarotar sa izložbom Zvijezdana karta u galeriji Makina.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast naoblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno, duž obale burin, a od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo, koje će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne te će podržavati dobro opće stanje organizma. Meteoropatima u unutrašnjosti preporučuje se slojevito odijevanje i zaštita od svježeg zraka prilikom jutarnjeg izlaska. Na sjevernom Jadranu najosjetljivije skupine mogu imati manje poteškoće sa raspoloženjem i koncentracijom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: predsjedništvu. Cibona protiv Galatasaraja otvara Ligu prvaka. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Otvoreno. Ovih bi dana ponovno za stol trebali sjesti vlada i obrazovni sindikati. Pregovarat će se o povećanju osnovice plaća i materijalnim pravima za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Rečeno je to na presici sindikata koja je održana povodom Dana učitelja. Sindikalist Matija Kroflin.
1: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
0: Vlada namjerno odugovlači pregovore, a ako razgovori ne počnu najkasnije sljedeći tjedan, moguće su nove sindikalne akcije, sindikalist Željko Stipić.
2: Oni nas zapravo vuku za nos. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička.
0: Počeo je odvoz neopasnog otpada iz Gospića u cementare Holcim i Nekse. Tamo će biti spaljen pa će se koristiti kao zamjensko gorivo. Podsjetimo, stanovnici Našica i Koromačnog tjednima su prosvjedovali protiv ovakve odluke. Iz Fonda za zaštitu okoliša još jednom ponavljaju kako se sve nadzire te da nema opasnosti za građane. Istovremeno priprema se i sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada. Posljednji je dan žalbe na natječaju za idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona. Prijedlog milanskih arhitekata dobio je niz kritika javnosti i navijača. Stoga grad Zagreb i vlada trenutno traže rješenje bez raspisivanja novog natječaja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da razgovara da nađemo rješenje.
0: Nekoliko žalbi već je stiglo, no iz komisije za provedbu javne nabave poručuju da su pristigle žalbe već odbačene. Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije i smjenu cijelog vodstva zbog propusta u slučaju ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici. Razlog je taj što SOA nije, a trebala je, u sumnjivim radnjama obavijestiti državni vrh, odnosno predsjednika i premijera. Dakle, sustav je opet zakazao, zaključuje Troskot.
4: Taj podatak vam uopće nije naveden spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosti obavještajne agencije, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: I dalje nema dogovora oko plaća u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Dok sindikati ističu da su radnici neopravdano izloženi javnim kritikama i da povećanje osnovice plaća od 4,5% nije dovoljno, zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec odgovara.
5: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za indekse potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu.
0: Bizarna slučaj na istoku Hrvatske. Tijekom nadzora prometa Osječko-baranjska policija uhitila je biciklista koji je napuhao više od 5,4 promila alkohola. 58-godišnjak je zaustavljen tijekom vikenda u Strizivojni. Otvoreno. Split će danas i sutra biti domaćin samita mediteranskih zemalja. Riječ je o grupi od 9 južnih država Europske unije u kojoj su Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U Split stiže francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dok će njihov domaćin biti hrvatski premijer Andrej Plenković. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
6: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja MED9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne skupine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
0: Mediteranske zemlje imaju puno zajedničkih interesa, dodaje državna tajnica, stoga nastoje ujedinjeno djelovati na sastancima s ostalim članicama Europske unije.
6: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bili se glas naših 9 država na jugu

0: Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
1: Europsko vijeće ima pred sobom niz važnih tema, od višegodišnjeg financijskog okvira, proširenja i konkurentnosti Europske unije do obrane i vanjsko-političkih pitanja. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Nema značajnih promjena, litra benzina i dizela jeftinija je za 2, a plavog dizela za 4 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar očekuje daljnji pad cijene goriva. O odgodi uvođenja obveze sidrenja cijena kazao je:
2: donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu. Ne vidimo toliki problem u tome, a da pače dajemo jednu polugu, jedan mehanizam potrošačima kako bi se mogli bolje orijentirati prilikom odabira proizvoda i usluga. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima.
1: Iako je opskrba gorivom stabilna, Ministarstvo poljoprivrede planira uvesti ograničenje od 300 litara plavog dizela dnevno po poljoprivredniku. Resorni ministar David Vlajčić:
3: kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile, pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
1: Do građanima problem predstavljaju visoke cijene goriva, kod poduzetnika su to visoki nameti, zato udruga Glas poduzetnika ne odustaje od najavljenog prosvjeda Dosta je nameta 10. listopada u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Ministar gospodarstva uzvraća:
2: pa komentiram da vam je predsjednik UGP-a, jedan iz stranke Centar, drugi iz stranke Pametno, treći iz stranke Most. To je njima politička platforma. Sve konstruktivne prijedloge ćemo saslušati.
1: Lokaliziran je požar na močvarnom području kod Metkovića. Vatra se nošena vjetrom približila kućama, ali su vatrogasci još jednim velikim naporima obranili imovinu i ljude. Dio vatrogasaca ostaje na dežurstvu, a nastavlja se i sezonska pripravnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zbog suše i dugog toplog razdoblja produžio je vatrogasnu sezonu. U pripravnosti ostaju i kanaderi.
4: To je, izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
1: Krajem tjedna meteorolozi najavljuju promjenu vremena s kišom. Zagrebački šefovi imali su priliku učiti od jednog od istaknutih imena svjetske gastronomske scene. U Zagrebu je održan 4. Michelin Masterclass, koji je ove godine vodio sicilijanski šef Davide Guidara, nositelj 2 Michelinovih zvjezdica. Radionica je bila posvećena suvremenom pristupu biljnoj gastronomiji i radu s namirnicama. Voditeljica odnosa s javnošću Turističke zajednice grada Zagreba Darija Dragoje:
5: na samoj radionici sudjelovali su šefovi i sušefovi iz 10 zagrebačkih restorana, a tijekom radionice imali su priliku razmijeniti iskustvo, znanja i pristupe s jednim od istaknutih imena međunarodne gastronomske scene. Michelin Masterclass u Zagrebu održava se već 4. godinu za redom, a suradnja je započela 2023. kada je Zagreb bio domaćin prvog Michelin Masterclassa održanog izvan Francuske. Projektom Turistička zajednica grada Zagreba želi našim šefovima omogućiti nova znanja, međunarodna iskustva i profesionalna povezivanja.
6: Otvoreno.
1: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori. Za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobjedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
7: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
1: Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte priznao je poraz.
8: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
1: Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač smatra da je sada vrijeme za temeljite promjene kako u budućnosti ne bi više došlo do preglasavanja.
6: Ne treba prestati sa naporima da se zaista i izmijeni izborni zakon kako bi u budućnosti ta preglasavanja bila onemogućena. Ovo se dobro poklopilo. To ne mora biti ponovno tako za 4 godine. Znači, treba promijeniti izborni zakon kako bi se to u budućnosti spriječilo.
1: U predsjedništvu će sjediti još jedna žena jer je uvjerljivu pobjedu ostvarila i Željka Cvijanović koja je izabrana za srpsku članicu. Šef stranke Milorad Dodik proglasio je pobjedu te zahvalio Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu.
9: Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Sao i Željka i čitava naša partija i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.
1: Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika. U predsjedništvo je na kraju ušao Denis Bećirović.
10: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Europsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
1: Za predsjednika Republike Srpske izabran je Savo Minić iz Dodikove stranke. U utrci za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH najviše je glasova dobila SDA Bakira Izetbegovića. Slijedi SDP, a potom koalicija okupljena oko HDZ-a. Nova tehnologija nije stvorila veće probleme na biračkim mjestima, no nije ni zainteresirala birače. Izlaznost je manja nego prije 4 godine, istaknuo je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
11: Nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, ona za koje smo ih i upotrebljavali. Nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje. U mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu.
1: Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio je da će raspisati prijevremene izbore za 29. studeni nakon što je parlament odbacio mjere stambene politike koje je predložila njegova vlada. Sanchez je na vlasti od 2018. godine, a na prijevremene izbore odlučio se zato jer, kaže, želi okupiti veću i progresivniju potporu u parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske na prosvjedima diljem zemlje zahtijevaju rješenja za problem pristupačnosti stanovanja. Sanchez se do sada istaknuo po protivljenju planu NATO-a o izdvajanju 5% BDP-a za obranu, zbog čega je ušao u okršaj sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njegova stranka prema ispitivanjima javnog mišljenja zaostaje u anketama. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobijedio je desni senator Flavio Bolsonaro sa 47% podrške birača, dok je aktualni lijevi predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva osvojio 45%. Drugi krug održat će se 25. listopada. Flavio Bolsonaro sin je bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara koji služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja državnog udara. Obojica su naklonjeni aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a Flavio se nada da će mu izborna pobjeda omogućiti da izvuče svog oca iz zatvora. Jako sam sretan zbog realne mogućnosti da će za 3 tjedna Brazil dati konačan odgovor o tome da želim modernu vladu, vladu s manje ministarstava, vladu koja će vratiti demokraciju. S druge strane, 80-godišnji Lula jedan je od najstarijih svjetskih čelnika koji ima dobre odnose s Pekingom. Priznao je da je očekivao pobjedu u prvom krugu, govoreći o Bolsonaru sumnja u njegovu povezanost s podzemljem i kriminalnim aktivnostima. Imamo samo nesigurnost sa mutnom biografijom i mračnom prošlošću. Ništa ne sugerira obećavajuću budućnost za brazilsko društvo. Ni u životopisu oca, niti u životopisu sina i ne znamo ni detalje koji se tiču biografija ostalih rođaka. Brazilska krajnja desnica ostvarila je zapažene rezultate na ovim izborima s nizom pobjeda u utrkama za kongres i guvernerske pozicije.
12: Sport.
1: Cibona u Dražinovom domu dočekuje Galatasaraj u susretu prvog kola košarkaške Lige prvaka. Prva je to europska utakmica Vukova ove sezone, te prva u Ligi prvaka nakon 10 godina. Cibona je sezonu startala s 2 pobjede u domaćem prvenstvu te porazom u regionalnoj ABA ligi od Ljubljanske Olimpije. Galatasaraj u Zagreb stiže kao jedno od najpoznatijih imena europske košarke, a osim njega u Ciboninoj grupi su još Legija Varšava te Strasbourg. Galatasaraj je ekipa na granici euroligaške kvalitete, poručuje trener Cibone Ivan Rudež, te pozvao publiku da u što većem broju podrži njegove igrače. U susretima četvrtog kola najjačeg razreda nogometne Lige nacija Nizozemska je u Eindhovenu sladala Srbiju s 2-1 i preuzela vrh skupine. Grčka i Njemačka u Solunu su odigrale bez golova. Njemci su zatresli mrežu u prvom poluvremenu, ali im je pogodak poništen nakon VAR provjere zbog igranja rukom. Nizozemska i Grčka imaju po 8 bodova, Njemačka ima 5, a Srbija je bez bodova. Danska je u Cardiffu slavila protiv Velsa s minimalnih 1-0. Portugal je još jednom bio bolji od Norveške, završile 2-1. Portugal je na vrhu skupine s maksimalnih 12 bodova. Danska ima 6, a Norveška i Wales po 3 boda. Nogometaši Dinama u smini finala kupa pobijedili su drugoligaša Vukovar s 4-0. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. Trener Mario Kovačević nakon utakmice.
12: Prvo vrijeme je 2 gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na 1-2 gola, da lakše posle bude. I vidio se drugo polovrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta situacije, poslije smo još 2 gola i to me veseli. Namo agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljan što tiče utakmice i pobjede.
1: Luka Stojković ušao je u igru u 62. minuti, ali samo 5 minuta kasnije ozlijedio se na teškom terenu i napustio igru.
12: Teško mi uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Mora i doći ljudi koji tu dozvoljava uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga ovaj propala i onda je pao nam u svoju drugu, tako da imaju problema s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Nadamo se, koliko nam je on bitan i vjerujemo da će biti do subote dobro.
1: Sljedeće subote Dinamo igra derbi kod Hajduka na Poljudu.
12: Derbi, sami znate, nikad nema tu favorita, ali mi ćemo se postati kao svaku utakmicu. Dinamo uvijek želi pobijediti i znamo da Hajduk isto dobra, na tablici smo, ili susjed, imamo isto bodova, tako da cijenimo i poštivamo Hajduk, ali mi dole idemo sigurno da pokažemo da smo u ovom trenutku bolja ekipa.
1: Velika nogometna euforija zahvatila je Abu Dhabi nakon što je reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata izborila plasman u finale Zaljevskog kupa. Momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić u polufinalu je s minimalnih 1-0 sladala Oman. Protivnik Emiratima bit će domaćin Saudijska Arabija, koja je u drugom polufinalu nakon 11 teraca izbacila Katar. Emirati su do sad osvajali Zaljevski kup 2 puta, dok su 4 puta gubili u finalu. Saudijci imaju 3 naslova, ali posljednji su osvojili prije 22 godine. Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu. Hrvatsku tenisačicu, trenutno 40. na svjetskoj ljestvici, sladala je 9. igračica svijeta Iga Świątek sa 4-6, 7-6 i 6-2. Vekić je tijekom susreta napravila 5 dvostrukih pogrešaka i zabilježila 1 as, dok je na prvom servisu osvojila 54% poena. Poljakinja je imala jednu dvostruku pogrešku, a na prvom servisu bila je uspješna u 72% slučajeva. Bio je to njihov 5. međusobni susret i 5. pobjeda Poljakinje. Vrijeme. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano vrijeme prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast naoblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno, duž obale burin, a od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo, koje će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne te će podržavati dobro opće stanje organizma. Meteoropatima u unutrašnjosti preporučuje se slojevito odijevanje i zaštita od svježeg zraka prilikom jutarnjeg izlaska. Na sjevernom Jadranu najosjetljivije skupine mogu imati manje poteškoće sa raspoloženjem i koncentracijom.
13: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
13: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.

0: me the m- Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj, ušparaj.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Obrazovni sindikati pozivaju vladu na pregovore. Split u naredna dva dana domaćin samita mediteranskih zemalja. Gotovi izbori u BiH, Hrvati će imati svog člana u predsjedništvu. Cibona protiv Galatasaraja otvara ligu prvaka. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom.
0: Wow. Otvoreni. Samo hitovi.

0: madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tko može biti nečije svjetlo?
2: I ti, i ja, i cijela naša škola.
1: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
2: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
0: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
3: Otvoreni tvoj feel good.

0: DJ don't. Ava Max i njezina stvar Don't Click Play na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani.
3: Jutro je krenulo sa maglom u unutrašnjosti, ali i danas neće biti kiše. U većini krajeva bit će sunčano, možda koji oblak negdje više, negdje manje, ali temperature slične kao jučer od 21 do 26. Što se ovog jutra tiče, hladno, tako da se lijepo i toplo odjenite. 5 je već sada u Osijeku, 4 u Zagrebu, 3 u Varaždinu, 13 u Rijeci, 15 u Puli, 9 u Zadru, 15 u Splitu i 17 u Dubrovniku.
4: Ja sam Dario Topić, 6 je sat i dobro jutro. Šesti je sati, a šesti je i na kalendaru listopada, što znači utorak, nove cijene goriva. Od jutros jeftinije za 2 centa i benzin i dizel. Drugim riječima, ako natočite poput mene pun tank, uštedit ćete čak 1 euro. Malo, ali čovjeka veseli.
0: Kamo sad s tim parama uložiti?
4: Gle,
0: za bolje sutra.
4: Dionice, gleda malo. Da, da, da, crni fond. Ne znam, pola ću uštediti, pola uložiti. 9 čelnika, 9 mediteranskih zemalja i uz njih i predsjednice Europske komisije. Uglavnom brojne glavešine dolaze u Split danas tijekom dana, pa će biti velike prometne regulacije jer počinje Med9 konferencija koje okuplja, dakle, mediteranske zemlje, domaćini je Split, stiže i premijer. Kad smo kod prometa, obavijest ako jutros trebate između 8 i 14 sati tramvaje Zeta, oni neće voziti kroz Novi Zagreb zbog radova. U Gospiću je počeo odvoz otpada u vrećama, ali bune se tamo gdje se otpad odvozi, pa ćemo malo i o tome tijekom jutra. A naravno večeras ćemo svi nekoliko apaurina i kroz oči škiljit na Poljud, jer tamo igraju Vatreni od 20:45 protiv Španjolske.
1: Hrvatska se budi.

0: Ovo je bio Felix Sien i njegova stvar Ain't Nobody. Felix Sien koji se proslavio pred 10 i više godina kada je remiksirao Omija i stvar Cheerleader. Veliki, veliki hit iz, nećete vjerovati, sada već 2014. godine. Sad je 6 sati i 17 minuta nakon što se svi osjećamo 10, 11, 12 godina starije. Idemo dalje s našim životima. Vedrana Kasandra i Petar Tin ovdje. Dobro jutro.
1: Prekrasno jutro.
2: Dobro jutro.
0: Htjeli bi staviti na jedno mjesto sve budne i spremne naše šestomišljenike. To su budi, ljudi koji su budni u ovo doba i spremni za svoj dan. Znam da sam rekao budi umjesto ljudi.
1: Budi koji su ljudni.
0: A, sve okej. Okay. Reci nam čim se baviš, koji je tvoj posao, zašto ste budni već ovako rano i dobit ćeš jedno fino dobro jutro uskoro od nas s radija. Pošalje nam poruku na WhatsApp na 0914003355. Reci nam čim se baviš, mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Šibni poruku na WhatsApp i očekuj dobro jutro od nas uskoro na radiju.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na svita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
6: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
7: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
8: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
9: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Kuha sklema.

0: stanemo. Jutro, jutro. Sad je 6 sati i 40 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
4: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Prašak za pecivo 63 centa. Kapućino euro 45 i papaline u umaku od rajčice euro 29. Lidl, isplati se.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.

0: Hilson i Ankaran na Otvorenom. Dobro jutro, sad je 6 sati i 49 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Imamo već kandidata za u 7 se nedam. Halo, dobro jutro.
2: U 7 se nedam, kilometre redam, kad Skanija zapjeva, ni brzinom jer ne gledam.
3: Opa!
0: Kao zapjeva još jednom, samo malo.
2: U 7 se nedam, kilometre redam, kad Skanija zapjeva, ni brzinom jer ne gledam.
0: A, Skanija, kao kamion, da, dok meni mozak proradi. Dobro, lijepo, fino. Uvijek cijenimo dodatan trud kad se rima ubaci i taj neki pjesnički izričaj kad izađe van. Za u 7 se nedam.
3: Ovo je bilo super.
0: Nije obavezno, ali gle, ako neko želi to uvijek ljubimo dobru rimu ovdje. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve na kraju sa u 7 se nedam. Vrijeme je da prikupimo kandidate za našu jutarnju mantru. Ovo je Jonas Blue.

0: Krapini je trenutno 4 stupnje, isto kao i u Zagrebu, 3 su u Čakovcu, 3 i u Slavonskom Brodu. Što se tiče Otočca, također 3 stupnja na Rabu, 16, u Gospiću 3, Biograd 8 i u Omišu 14 stupnjeva. Danas sunčano, u većini krajeva lijepo, možda koji oblak, ponegdje na zapadu malo više, ali najviša dnevna također kao i jučer od 21 do 26 stupnjeva.
1: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Čelnici Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske poslije podne stižu u Split.
2: Ja stvarno ne znam od mediteranskih igara da je ovoliko bilo čelnika svih država Europe.
1: Ipak razlog nije sport nego politika, riječ je o samitu MED9 koji okuplja 9 mediteranskih EU država. Uz Macrona, Meloni i Sancheza i spomenute čelnike stižu i knez Monaka, šefovi Europskog vijeća i komisije te jordanski prijestolonasljednik. Hrvatska je pripremila 3 teme kako objašnjava državna tajnica Andreja Metelko-Zgobić, a one odražavaju prioritete našeg predsjedanja, što održiviji, što sigurniji, što otporniji Mediteran.
3: To će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
1: Za Splićane to znači posebnu regulaciju prometa i zastoje dok će prolaziti štićene kolone danas, poslije podne i sutra cijeli dan. A jučer se na splitskom aerodromu odvila drama na letu za Beograd nakon što je putnik spomenuo riječ bomba. Avion je zaustavljen, a stariji gospodin koji tvrdi da se samo šalio je uhićen. Slobodna Dalmacija piše kako je riječ o 75-godišnjem svećeniku. Zrakoplov je na posljetku nakon sigurnosnog pregleda s višesatnim kašnjenjem poletio.
4: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
5: Nema spavanja.
4: Petar Tim.
6: Buenos dias, dobro jutro.
4: I car.
7: Dobro vam jutro. Dobro.
4: Ovo je jutro uz Otvoreni.
8: Hej, dobro jutro, 7 sati, 2 minute.
9: Jutro.
0: Dobro jutro.
8: I ovog jutra imaš priliku doći do novaca za špar, za shopping, ako nam se javiš sa Otvoreni Show Me The Money. Na kojem smo iznosu ovog jutra?
0: Početnom.
8: Sve se resetiralo.
0: 250 eura.
8: Jučer je bio dobar dan. Jučer najveći iznos ikad, 2000 eura, otišlo kod nazdravlje, Dario. Sve ok. <Aha. laughs> O čem se pričao? Da, 2000 eura, najveći iznos koji smo do sad podijelili kod Lucije između 10 i 14 sati. Danas opet krećemo 250 eura. Kad te razovemo, javi se sa Otvoreni Show Me The Money i pare ti stižu.

0: Tin, moj ime Vedran, sad je 7 sati i 8 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ovo je bio Teddy Swims i Mr. Novi Roll, uskoro Chris Cross Amsterdam sa Queen of My Castle.
3: U 7 se ne dam.
4: U 7 se ne dam.
5: U 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam. I u 8 se ne dam.
6: U 7 se ne dam, kilometre redam, kad Skanija zapjeva, ni brzinom jer ne gledam.
0: Jaj!
1: Jako dobro.
0: Ovo je malo poruka sa WhatsAppa, reci nam svoj jutarnji problem, plan za nastavak dana, izvrši sve sa u 7 se ne dam.
2: Evo uskoro, kaže Siniša, stižemo na posao, imam na sebi 5 sloja odjeće, morao sam još i šal ponijeti, ali u 7 se ne dam.
0: Hej!
1: Hej!
0: Jučer smo doma prvi put ove sezone grijanje upalili, kad malo bolje razmislim.
1: Da, aha. Ja još nisam.
0: Aha, krenula je sezona.
2: Ali danas u autu cijelim putem grijanje sjedala na najjače.
0: Pa to ti dođe na isto. E, hoćemo reći slušateljima...
1: Ne znam kad dođe račun, da li ti dođe na isto.
0: Znate, mi smo opasno ušli u sezonu grijanja. Opasno smo ušli, evo jedna mala ovako informacija, totalno nebitna, ali fora je možda iz našeg studija. Imamo tu ogroman televizor u našem studiju, obično se vrti neki logo radija na tome ili nešto, sad smo upalili, znate onaj kamin na YouTube-u koji traje 10 sati?
1: E pa taj.
0: To nam je trenutno na velikom televizoru u studiju, tako da evo...
1: Nije toplije.
0: Išli smo drva staviti u
1: samo
0: kamin.
1: Samo ću vam to reći.
0: Kamin lagano pucketa iza nas i mi smo stvarno ušli opasno u sezonu grijanja.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Kuha sprema.

0: Talihan.
1: Prometni centar otvorenog, ima gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, te između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru zapada. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera ima gužve, te na Jadranskoj magistrali u Solinu isto Breću. Tu smo na 0800 335 6. Ako imate nešto za dojavit, slobodno i sretan put.
2: Kajgo na otvorenom, ovo je Save My Love, sad je 7 sati i 16 minuta. Dobro jutro.

0: Alesso i Katy Perry, When I'm Gone, sad je 7.22, slušaš jutro zotvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime je Vedran. Malo smo brojali, u Hrvatskoj ima 18 ministarstava, sad još jedno, bit će više manje na tom popisu. Mi smo ovdje odlučili pokrenuti MSN.
1: MSN?
0: Ministarstvo sitnih neugodnosti.
2: Dobri stari MSN.
0: Okay. To je ministarstvo koje se bavi rješavanjem manjih životnih problema. Ovo je ministarstvo koje definitivno ne može riješiti ni skupe kvadrate, ni skupo gorivo, ni skupe stanove, ali možemo pokušati ukloniti ili barem osvijestiti jednu malu iritaciju iz života. Dobrodošli u ministarstvo sitnih neugodnosti. Ja ću dati jedan primjer.
1: Dobrodošli.
0: Što bih htio da se eliminira. I sad ovo je možda malo radikalno, ali slušajte me.
1: Dobro, to je sad prijedlog.
0: Slušaj, ovo je prijedlog. Znači, ima previše okusa pive. Previše okusa pive i ja mislim da nam treba jedan okus pive, da piva samo treba
1: okus
0: biti
1: pive.
0: Treba biti hladna, blago prozirna i blago alkoholna.
1: Da.
0: I ne trebaju nam 1,055 verzija pive. To je recimo.
1: Sad si naljutio sve ove koje vole.
0: Jedna sitna neugodnost koju bi ja htio ukloniti iz života. Dobrodošli u ministarstvo sitnih neugodnosti. Gospod, imate vi nešto za predložiti?
2: Stvarno nam ne treba pivo s okusom ananas, ja se slažem.
0: Kas, ministarstvo sitnih neugodnosti?
1: Inače imam, ali morat ću se sjetiti nečeg.
0: Ok, dam ti malo vremena pa se javi malo kasnije. WhatsApp je 0914003355. Daj svoj prijedlog za ministarstvo sitnih neugodnosti.

0: Coldplay, We Pray na otvorenom 7.34 je Vedrani Kassandra Petrtin. Mi smo, radimo u ministarstvu sitnih neugodnosti, takozvano MSN ministarstvo. Javi nam što, s čim bi htjeli da se ministarstvo sitnih životnih neugodnosti pozabavi.
1: Evo što ćemo staviti na dnevni red. Andreja se javila, kaže, jutro, da li to ministarstvo može regulirati filozofiranje oko kave, to jest uniformirati što se u kafiću naručuje? Bez produženih kap mlijeka, velika mala šalica, hladni, ali s pjenicom i slično.
0: Može, upisujemo.
1: Hladno mlijeko, ali s pjenicom, znači, da. Super.
0: Prestanak filozofiranja oko kave.
1: Da. Onda sam ja definitivno na listi zabranjenih. Ja ne smijem ući u nijedan kafić. Hvala što ste me izbacili.
2: To si ti, znači.
1: Nije baš da filozofiram, nek samo tražim. Zašto ne može biti pod normalno imati veganska mlijeka u kafićima? Molim vas, postoje ljudi koji su intolerantni na laktozu, postoje ljudi koji ne žele mlijeko krave. Molim vas, veganska mlijeka, ok?
2: Mislim da to mora ići na drugo ministarstvo.
1: Drugo ministarstvo. Znala sam.
0: I sjedite,
1: znala sam,
0: i sjedite mlijeko iz nekih drugih sisa, a ne kravljih.
1: Tako pišem, je. Sojna sisa, sojna sisa, sisa. Sve je to na repertuaru.
2: Bademova
1: pustite kravice
2: sisa
1: na miru.
2: Dobar naziv za band.
0: Sališ, pišem, stari, pišem. Bademove sise.
1: Možda mi je bolja sojna sisa, ali dobro.
0: Sise. Šta još upisujemo u ministarstvo sitnih neugodnosti?
2: Kaže poruka, oj ekipica, dobro jutro, kak ste, kaj, što maji, ja sam Hrvoje, danas mi je rođendan. Morao sam doći na posao, a ne da mi se ništa. Već sam se u pet predao. Javljam se na mjesto ministra ladovine i lagodnog života. Tako će mi danas dan proći. Ništa, uživajte. Ćao, pusa, bok, gljiva s podočnjacima.
1: Blago se tebi, ako hoće.
0: Može, zapisan si kao ministar kod nas, dobro došao. Jednu finu fotelju ćemo ti smjestiti, dobit ćeš službeni auto, mobitel, putne troškove.
1: Gdje su naši automobili?
0: Putni troškovi, božićnica, regres, 13. plaća. 14. plaća, znaš šta? 15. plaća.
1: Daj ti 15 plaća.
0: Idemo,
2: zaokruži.
0: Jolo.
1: Jolo.
0: Što upisuješ u ministarstvo sitnih neugodnosti?

0: Nevjerojatni popusti samo u City Centru One.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: Prometni centar otvorenog, ima gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, ali između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru zapada. Istarski ipsilon ima nešto gužve između čvora i tunela Učka u oba smjera, te Jadranska magistrala u Solinu i Stobreću. Tu smo na 0800 335 6, javljajte nam sve iz prometa i sretan put.
1: Sretno uz otvoreni. Ovo je Chapel Roan i Good Luck Babe. Sad je 7 sati i 46 minuta. Dobro jutro. It's

0: Ova stvar od Duke DeMonta, Ocean Drive, baš je ono...
1: Šefskis.
0: Prekrasno nešto.
2: Poljubac tvoga kuhara.
0: Ne znam kako sad smisleno prijeći sa šefskis, poljubac kuhara na ovo.
3: Za drek kurira. Rijetka je pozicija.
0: Dobro. Znači, otvorili su ministarstvo sitnih neugodnosti, malo prije netko ostavio prijedlog da riješimo problem kad trebaš dostavljati svoju stolicu, jel, da ju ne nosiš ti, već da neko dođe po nju doma, pa smo otvorili poziciju drek kurira.
2: Gusta je konkurencija.
0: Da se objasni. Što želiš da ministarstvo sitnih neugodnosti riješi?
1: Joj, ne znam. Ovo još samo nadovezuje se na drek kurira. Kaže da je zakon, javljam se za mjesto dispečera drek kurira, koja bi fora bila reći imaš 70-ak seronja na makrom trgu, odi pokupi 70-ak.
0: Ja sam, znači, očekivao sam svašta od današnjeg dana, ali da ću 25 puta reći drek kurir u sat vremena, evo, tomu se nisam nadao.
1: Ne, imamo i drugu situaciju, ovo je jako smiješno. Pitanje je kako MSN rješava situaciju gdje vidiš da neko drži nekom vrata, a ti si mrvicu predaleko, pa ostvarite eye contact i ti moraš požurit, pa ti neugodno, a njemu još neugodnije jer ne zna bili pustio vrata ili ne.
0: Sad pričamo o ozbiljnim
1: problemima.
0: Točno
1: znam, da, točno ta situacija. Dominik, da. Kako bi to riješili? Mislim, stavit ćemo na dnevni red, ali evo...
0: Apsolutno ide na dnevni red i ovo, vijeće ide. Ministara će se pozabaviti tom situacijom.
2: Ja držim ta vrata.
0: Držat vrata koliko god treba.
2: Da, kao onaj butler.
0: I onda još kad neko prođe ti samo kažeš nema na čemu.
2: Tako je. Bam!
0: Bruno Mars i I Just Might u

0: Jelly Harsh, My House, ovo je Otvoreni, jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani.
1: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
3: Sunčano danas u cijeloj zemlji, nešto više oblaka na zapadu. Trenutno u Osijeku 6, u Varaždinu i Zagrebu 5, u Rijeci i Šibeniku 13, u Puli 15, a u Splitu 16 stupnjeva. Najviša dnevna danas od 21 do 26 stupnjeva.
4: Ja sam Dario Topić, u 8 minutu, dobro jutro. 1 euro, toliko jutros možemo uštedjeti na punom tanku goriva, jer od ponoći su dizel i benzin 2 centa jeftiniji. Ove cijene vrijede tjedan dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je optimističan.
5: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
4: A u ponoć je istekao i rok za žalbe na pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Stigla je samo jedna pritužba i to Ministarstvo gospodarstva. Smatraju da 88 pristiglih radova nije dobro ocijenjeno, pa traže ponovno odlučivanje ili poništenje natječaja. O žalbi odlučuje neovisna državna komisija. Dok Maksimir čeka bolje dane, splitski Poljud ugostit će večeras više od 30.000 navijača. Vatrene čeka najteže moguće iskupljenje protiv svjetskih prvaka Španjolaca. U njihovim redovima je i Dani Olmo, koji ne skriva koliko voli Hrvatsku, gdje je i odrastao i formirao se kao igrač Dinama. Kolege s Nove TV pitale su ga zato je li točna informacija da 2% svoje mjesečne plaće donira Vukovaru, na što je Olmo, odnosno Olmić, rekao.
6: Kad sam otišao, osjetio sam da sam bio malo dužan Hrvatsku, kako su sa mene bili, i da sam htio nešto vratiti, recimo, i ne samo Vukovar, nego cijeli Hrvatsku.
4: Kakav čovjek, kakva igračina.
0: 8 je sati prošlo, dobro jutro, Kasandra Petretini, moje ime Vedran.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Samo ćemo promotati sekundu na jučerašnji dan, na ponedjeljak, kad je otišlo 2000 eura u igri Otvoreni, Show Me The Money.
7: Za 2000 eura, poziv.
9: Otvoreni, Show Me The Money.

0: ćemo reći koga zovemo ili?
1: Ne.
0: 250 eura.
2: Otvoreni, show mi da mani.
3: Čestitke.
0: Laganini, dobro jutro.
1: Bravo.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Jesmo li dobili Ivonu?
2: Jeste.
0: Ivona u Umagu? Ili gdje se već nalaziš?
2: U Umagu, tako je, da, da.
0: Ok, ti si u aucu nekom, ako mogu dobro čuti
2: ja
0: po zvuku.
2: Ja sam u autu, da.
0: A gdje Ivona putuje?
2: Na posao.
0: A čim se baviš?
2: Na posao, na posao.
0: Čim se baviš,
2: a
0: što radiš?
2: A radim u
1: wellness.
0: U wellnessu, što točno radiš u wellnessu, baš nas zanima.
2: Voditelj wellnessa.
0: Opa, fino, pa gospođo voditeljice wellnessa, imate 250 eura za potrošiti u Šparu. Nadam se da ti je to ok.
2: Je, odlično.
0: Jučer
2: sam vas cijeli dan čekala.
0: Sorry, oprosti.
1: Da, jučer bi bio baš prst u med.
2: Jučer je baš bilo.
0: Ma gle, ako ti ne paše 250 eura, možemo mi to zgužvati, baciti.
2: Ne, to je odlično.
0: Pa nije loše, na putu prema poslu ovako da ti 250 padne s neba, fin jedan naravno mjesečni shopping se može odraditi.
2: Odličan.
0: Kome ćeš sad prvo javiti? E, nećeš vjerovati, zgrabila sam 250 eura s radija.
2: Prvo sestri, jer me sestra, joj, čula sam da je 2000, jesu te zvali?
0: Nisu za 2000, ali su za 250.
1: Dočekala ti.
0: Ivona, hvala ti puno, šaljemo ti novce. Uživaj u ostatku dana, gospođo
2: hvala
0: iz wellnessa.
1: Gospođo voditeljice.
0: Ajde, uživaj u ostatku dana.
1: Ćao, Ivona.
0: Čujemo se.
2: Bog.
1: E, ovo je super.
0: Ode 250, gospođo voditeljici wellnessa Ivoni.
1: Tako se čeka poziv.
3: Brzo se javila, bome.
0: Gdje smo sad?
1: Ha! Na startu.
3: Igramo opet za 250 eura.
0: Iznos poništen, imamo 250 eura. Očekuj još jedan naš poziv uskoro.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: na otvorenom, ovo je bio Harry Styles sa As It Was. Dobro jutro, 8 sati 18 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Dani vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

Prometni centar otvorenog, gužve ima i dalje i dosta usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. 0800 335 600 je naš besplatan broj. Ako imate nešto za dojavit, sretan put!

0: James Blunt i Robin Schulz, OK. 8.25 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kolegica Fučaš, kolega Mikitić i moje ime Vedran Car, dobrodošli u ministarstvo sitnih neugodnosti. Ovog jutra smo to pokrenuli. Mm-hmm. To je ministarstvo koje se bavi rješavanjem one jedne sitne neugodnosti iz tvog života. Da, možeš jednu iritaciju maknuti, koja bi to bila, pa evo recimo primjer od Andreje.
3: Ajme ljudi, znači najvažnije, svi praznici i blagdani koji padaju na vikend staviti na ponedjeljak ili petak, svejedno. Ali da ih možemo iskoristiti, ko što je i u nekim drugim zemljama.
0: Odličan primjer. Velika Britanija ima tu stvar, ako padne neki blagdan na subotu, nedjelju, onda je u ponedjeljak neradni dan.
1: Prekrasno.
2: Bank holiday.
0: Bank holiday, tako zvani bank holiday, da. Dobro,
1: to
0: evo,
1: znači
0: zapisano,
1: poštivati svoje ljude.
0: Zapisano na dnevni red.
2: Andreja još dodaje i da bi tvoj rođendan trebao biti isto tako slobodan dan.
1: Apsolutno.
4: All in favor?
2: All in favor.
0: Ne vidim problem.
1: Svi smo tu.
0: Što još upisujemo u ministarstvo sitnih neugodnosti?
1: Imali smo od ranije Dominika koji je predložio za te čudne situacije, kaže kad neko drži nekom vrata, ti si mrvicu predaleko, pa ostvarite eye contact i onda moraš požurit, pa ti neugodno, njemu još neugodnije jer ne zna bili pustio vrata ili ne. To moramo uvrstiti na dnevni red da vidimo kako ćemo riješiti tu situaciju.
0: Rješavanje situacije da, sa držanjem vrata ili jednostavno uvest pokretna vrata svugdje.
1: Eto, možda pa niko nikom ne mora držati vrata.
0: Možda je to rješenje koje je potrebno u svijetu. Da. Znači, zabraniti ova obična vrata, uvest ustavom, staviti kao obavezno da su pokretna vrata svugdje. Ja sam znao da će ovo negdje odvesti. Javim na svoj primjer za ministarstvo sitnih mići, bući, malih neugodnosti. Ovo je Vance Joy, Riptide.

0: Somber, my body isn't ready. Izbrojali smo 18 ministarstava u Hrvatskoj, dodat ćemo još jedno, ovo je ministarstvo sitnih neugodnosti MSN. Koju malu iritaciju bi htjeli ukloniti iz svog života ili bi htjeli da se ministarstvo sitnih neugodnosti pobrine za to?
1: Pozdrav otvoreni, Karle. U ministarstvu sitnih neugodnosti bi upisao ljude koji uporno ne pale maglenke kada je magla na cestama. Mm-hmm. Hvala.
0: Dobro, stavit ćemo na dnevni red.
2: Treba paziti onda i kad se isključuju.
0: Dalje?
2: Nešto za promet malo. Svećan, grizave i nervozne vozače kažnjavati radom za opće dobro. Naprimjer, bijesnog lika iz nabrijanog auta da čisti staju konjima. Jedan, da, evo, odmah i konkretan prijedlog.
0: To su oni koji trube čim se upali zeleno iste sekunde. Dok struja krene putovat iz crvenog dolje niže po semaforu,
2: već
0: te!
2: Sjedi.
3: Ili onaj koji ne daje žmigavac u raskrižju. Ok, idemo na dućane. Matija kaže, što s onom situacijom u dućanu kad obavite sve na blageni i prodavačica kaže vama hvala i vi njoj također kažete hvala. Tko kome treba reći hvala?
0: Dobro, riješit ćemo. Svi svima treba reći hvala. Hvala je jedna divna riječ.
2: Hvala svima.
0: Tako da samo
2: hvala.
0: Raspištoljite hvala. Se sa hvalom.
3: Jel to vrijedi kad si u restoranu i konobar kaže uživajte, dobar vam tek. Hvala također.
0: Tom...
2: Taj također ti je višak.
3: I šta onda konobar sjedne?
0: Tako, sjedne tebi u krilo i onda ti i konobar zajedno jedete taj pomfri i ta pilača prsa.
2: Ja imam sad mentalnu sliku koju ne mogu izbiti iz glave.
3: Ja sam gladan sad.
0: Koga, konobar u krilu kako s tobom jede pomfri?
2: Konobar i Peter Tin. Ne znaš ko je kom u krilu.
3: Ma sam da ima pomfrija.

0: Ella Henderson, Switch Disco i Alok. Under the Sun.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Ovo je otvoreni, puno salame i kruha može Ivona iz Umaga kupiti za sebe, jer... Evo kako je zvučao njezin pohod do 250 eura malo prije. Ćemo reći koga zovemo, ili?
1: Ne.
0: 250 eura.
2: Otvoreni, show mi da manje.
0: Hej! Uspješno odrađeno. Stiže lova za potrošiti u Šparu. Nova šansa za javiti se na telefon sa otvorenim show me the money, zgrabiti 250 eura, bit će kod nas ovdje pa nekad između sad i 10 sati.
3: Jesmo ikad do sad i ti jednom rekli u koliko sati točno zovemo?
0: Pa nismo. Zašto bi danas rekli uopće? Ako nismo nikad, zvaćemo nekad. Kad telefon zazvoni, znaš ono, kad me vidiš, možeš se nadati.
3: Kad me vidiš?
0: Možeš me se nadati. Na, uglavnom, nebitno. Kad telefon zazvoni,
1: neću se miješati.
0: Ja mi se, sva pravila za otvoreni show me the money su i na webu otvoreni.hr.

0: robotaka zaliha.
1: U Našicama je trenutno 12 stupnjeva, u Virovitici i Velikoj Gorici 8, na Krku 17, u Biogradu 15, a u Supetru na otoku Braču već i 20. Danas sunčano uz nešto malo oblaka i temperaturama do 26.
2: Baš je super tu kad si u Supetru. Ja sam Dori Topić, 9 je sati, dobro jutro. Počelo je prekrivanje brda opasnog otpada u Gospiću te odvoz vreća s neopasnim otpadom na spaljivanje, no pitanje je gdje stanovnici istarskog mjesta u kojemu je cementara zadužena za spaljivanje, blokiraju ceste jer ne vjeruju da je otpad bezopasan. Istovremeno novi problemi u Sisku zbog opasnog otpada, zaustavljen je projekt toplica vrijedan 15 milijuna eura. Prilikom radova pronađen je zakopan opasni otpad s navodno povišenim koncentracijama teških metala. Institucije su alarmirane, govori resorna ministrica Vučković.
3: Ja vjerujem da je inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
2: Često si postavljamo pitanje koja je tajna dugovječnog života. Najbolji odgovor za to možda ima Zagrepčanka Helena Janes, jer proslavila je 105. rođendan i odgovara.
4: Nema tajne, djeco, ne postoji tajna. Morate naživjeti, mislim, na vrijeme i spavati solidno, ne piti, ne pušiti, donekle dobro se hraniti.
2: Gospođa Janes u mirovini je posljednjih pola stoljeća. Samostalno živi, kuha i uzgaja cvijeće, a u bolnici je bila samo jednom. 1947. preboljila je tuberkulozu, a izgleda da je neko na 52. treći rođendan rekao, ha, živjela nam još toliko, doduše to je bilo, a 73.
5: Jučer sam slučajno na TV-u vidio prilog, HRT je bio kod gospođe, ima 105 godina, znaš, ono, izgleda, bomba, super.
2: Može izvesti nešto što ja sa svojih 26 ne mogu, a to ću dokazati, a to je dotaknuti nožne rukama, prstima dotaknuti nožne palce.
5: Zovite hitnu, Dario više nije s nama.
6: Bome ne može.
7: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tin, Oda i Car. Ovo nije najbolji show. Samo je broj jedan u Hrvatskoj. Ovo je jutro uz Otvoreni.
5: Si dobro, Dario?
2: Uspio sam.
6: Živ je, dobro.
5: Nije se pretvorio u upitnik ili ono, u slovo u, samo ostaneš dolje.
8: Još.
5: 9 sati i 2 minute, idemo dalje kroz ovaj utorak. Dobrodošli jutro uz Otvoreni, naš WhatsApp je 0914003355. Ono što ćemo nastaviti dalje, vodimo naše ministarstvo sitnih neugodnosti. Što želiš upisati da se ministarstvo sitnih neugodnosti pozabavi tvojim sitnim problemom i blagom iritacijom iz života? Ovo je Damjana David.

0: Olivia Dean, So Easy. Dobro jutro, sad je 9 sati i 18 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na Cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
3: Spremaju se dva balona.
4: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
5: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
4: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
6: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
7: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Prometni centar otvorenog.
1: Draga ekipa, na križanju Branimirove i Svetica pokvario se semafor, evo sad su stigli komunalni prometni redari i preuzimaju kontrolu, pa čisto malo opreza. Pozdrav!
0: Oprezno vozite, ne žurite nigdje i sretan vam put.
2: Sretno dalje uz otvoreni i nazad na hitove uz Portugal The Man, Feel It

0: Miley Cyrus, koja je odnedavno objavila da njezin umjetničko ime više neće biti Miley Cyrus, skratila nam je muke, od sad nadalje ona je samo Miley. 9 sati 37 minuta, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
7: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 €.
8: Alo, 8,
9: toaleta.
10: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 € u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparati.

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu i ima dosta gužve na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona je oko 2 km trenutno. Oprezno u vožnji i sretan vam put.
2: Sretno dalje za otvorenim.

0: Tiesto i Karol G, Don't Be Shy. Ovo je Otvoreni, sad je 9:48. Kassandra Fučeš, Petar Tin Mihitić u ime Vedran Sar, tu sam svakog jutra od 6 sati i Lucija samo nastavku od 10. Lucija, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Jutro!
0: Želiš li ti u nastavku kod sebe imati 250 eura za podijeliti u Šparu ili 500?
1: Pa, voljela bi zapravo 250, da više ljudi dobije naučiće.
0: Kako bi se reklo na tečnom hrvatskom, stick around and find out. Zovemo za 250 eura, zadnji put danas što se nas tiče. Potrebno javiti se za Otvoreni show. Čekamo 25 sekundi.
3: Otvoreni show me the money.
0: Zašto tako sramežljivo?
1: Brava!
3: Evo, a jesam uspio?
4: Jesi!
0: Čestitke!
3: Isuse Bože, pa ne mogu vjerovati.
0: Pa vjeruj.
1: Bravo!
3: Vjere.
0: Dobar
3: još
0: dan.
3: Ja mislio Telekom me zove. Dobar dan, dobar dan.
0: Sve, okay, isplati se reći Otvoreni show me the money, pa app, ako prođe, prođe. Čuo sam da si bio, da se javio neko kao... Šta će se dogoditi,
3: da li... slušam, kao da će biti, halo, dobar dan, zovemo iz Hrvatskog Telekoma, rekao ništa, hvala, doviđenja.
1: Oprezno, oprezno, da, dobro, je. Čovjek već iskustva lagano ima.
0: E, gdje smo te uhvatili, u kojoj si fazi dana?
3: Evo, upravo Gablec.
0: To je neki rani ručak ili kasni doručak?
3: Pa, radimo čest, pa je onda već pola radnog vremena prošlo.
0: Jesi ti Kristijan, jesmo dobili Kristijana, samo da provjerimo. A gdje radiš ako radiš od čest, čim se baviš?
3: Drvna industrija u Zeleni.
0: Drvna industrija, fino. Što točno u drvnoj industriji?
3: Pa, više sam kao... A daske se premjećaju za van i takve stvari.
0: Šljakica.
3: Da, šljakica.
0: Dobro, fino, gledaj, evo, za vrijeme Gableca 250 eura. Pa,
3: odlično, mislim, odlično.
0: I plus, danas je zadnji dan kako ovo radimo, tako da evo, skoro pa si u zadnji vlak upao.
3: E, svaka, super, baš je drago.
0: Evo, sad možeš...
3: Evo, napokon da sam nešto osvojio od vas isto.
0: Sad možeš dalje nastaviti sa svojim životom i javljati se na telefon normalno.
3: E, hvala.
1: Bez stresa, Kiki.
0: Išta, Kiki, uživaj u nastavku dana. Super si bio, hvala.
3: Može, hvala, također.
1: Ćao, bok.
0: Ovdje Kiki dalje napadat svoj...
1: Odlično.
0: Svoj Gablec.
2: Idemo i mi.
1: Pišemo.
0: Lucija?
1: Da.
5: Idemo i mi napadat
1: 250 eura, može.
0: Iduća šansa bit će kod Lucije ako se javiš na telefon sa Otvoreni show me the money. Toliko od jutarnje ekipe. Pozdrav do sutra u 6.
1: Pozdrav.
2: Bok, ugodan dan.
6: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Ana na Club.
1: Ovo je Supergirl, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Kerher.
4: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
2: Otvoreni.
1: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
1: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
7: Tko recimo ovaj tjedan pokriva krov, to bi trebalo posao privoditi kraju danas, najkasnije sutra, jer od četvrtka stiže kiša, tako da iskoristiti ovaj sunčan dan s temperaturama između 21 i 26, te podosta sunca cijeloj Hrvatskoj, tu i tamo neki oblak i mjestimica moguća kiša u Gorskoj Hrvatskoj. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Privremeno je prekinuto cijepljenje djece protiv tuberkuloze. Razlog su 4 prijave rijetke nuspojave u posljednjih godinu dana.
8: To je infekcija kostiju koja najčešće nastaje bakterijskim uzročnikom. Ona se sporo razvija. Simptomi se javljaju najčešće jednu godinu nakon ulaska uzročnika. Najčešće zahvaća jednu kost i najčešće duže kosti ruku i nogu.
7: Pojasnila je na Novoj TV epidemiologinja Tatjana Nemet Blažić. Znak bolesti je dugotrajna oteklina i bol na kosti ili zgodnje globu djeteta. Nadležna agencija za lijekove zato je povukla cjepivo na dodatnu provjeru. Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu da nema razloga za strah jer se bolest uspješno liječi bez posljedica. Prije Vatrenih koje u Ligi nacija protiv Španjolaca na Poljudu pratimo 20:45, košarkaše Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica, a u prvom susretu Lige prvaka u Draženov dom stiže turski Galatasaray. Utakmica počinje u 18 sati. I još nesvakidašnja situacija s teniskih terena. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu nakon što je Rus Danil Medvedev diskvalificiran, a razlog je taj što je, kad je izgubio poen, lopticu poslao prema tribinama i pogodio gledatelja u oko.
1: Wow, grazie Dario na vijestima. Nove vijesti za sat vremena. Dobar vam dan, dobrodošli u Radno vrijeme. Lucija ovdje na hitovima. Ovo je Alex Warren i Fever Dream. Idemo zajedno u utorak. How

Cameron with Kombi, The Kingdom of Fears. Neobično mi je draga ova stvar, nekako me podsjeća me na jednom mu kolegu koji zbilja obožava ovu stvar. I rekla bi da je zapravo čak i zaslužan zato što imamo danas na radiju. Tako da evo, hvala mom kolegi. I znate što si mislim, baš bi trebalo vratiti ono s posvetama. Posvećujem ovu stvar za mog kolegu, posvećujem ovu stvar za ekipu, ekipi u čošku, za sve vas za radnim stolom, za sve vas za automobilom. Meni to baš nekako slatko. Pa evo, zapravo ja ću to sad i napraviti, ovaj Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear posvećujem tom svom kolegi, a i svim svojim kolegama. Znate ko su moji kolege? Pa vi. Ja bih rekla da sam ja trenutno osoba sa najviše radnih kolega u Republici Hrvatskoj. Maybe, ne znam. Ali meni vam je lijepo ovdje. Baš volim ovaj doći ovako na jedan običan utorak koji je nekako onako zapravo šugav dan. I onda zasjest, pustiti vam nešto dobro i raditi sa vama, svima mojim kolegama. Čujemo se svi ovdje preko našeg WhatsAppa. Ko ne zna broj, pa evo 091-400-3355. Ako još nisi, priključi se slobodno. Dobar utorak vam želim i od ovog trenutka svaka iduća stvar posvećena je mojim kolegama.

0: Leoni by your side, 10.23, dobro vam dan i dobrodošli na svoj Feel Good radio. Samo kratko iz prometa, ako imate danas ikakvu dojavu, vidite nešto, mislite da ostatak sudionika u prometu to treba znati, dojavite na naš besplatni 0800 3356. Trenutno ima gužve na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona je tamo duga 2 km. I dogodila se prometna na jedan između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje i jednim trakom. Evo, pazite na sebe i druge, lijepo vozite, guštite u vožnji i ako putujete, sretan put.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
5: Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vaše najbliže jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tko može biti nečije svjetlo?
10: I ti, i ja, i cijela naša škola.
9: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
10: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
11: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
12: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
13: Otvoreni.
14: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

Dua Lipa i Levitating, 10.35, ja, dobro vam dan svi vi uz radio, Lucija ovdje. Naišla sam na jednu raspravu gdje ljudi govore da bi čak potpisali peticiju da treba zabraniti radijima da u pjesmama, reklamama imaju zvukove sirena ili trube, jer ljude to uznemiri. Mislim, okej, okay, pa naravno, zamisli, ono, voziš, čuješ sirenu i di si, ono, gledaš što je. A kad ono pjesma, ili ne znam, reklama. Mislim da je današnja glazba malo je jača, malo je žešća, nisu to baš više neki šlageri, pa sam evo pogledala kroz današnji neki moj plan do 14 sati, ako jeste u tom postotku kojem to smeta, trube, sirene, nemamo nekakvih sirena i truba u današnjim hitovima. Jedino, evo, ajde, za što bi mogla malo upozorit, je u narednih jedno 15 minuta, čuće se nije

0: 10.42 je u nastavku, imamo Harry Styles s American Girls, imamo ovo, Pitbull i Neo i Afrojack. Neko je malo prije rekao na WhatsAppu, zašto nikad ne puštate Cat's Eye? I ovo nam stiže, Cat's Eye Animal. Dobrodošli na Feel Good Radio.
1: Otvoreni, show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money.

0: Šparaj u Šparu.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na Cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
5: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
6: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
7: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
8: Samo hitovi.

0: Ovo je Žaža iz Zarobljena.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
0: i Kerher.
1: Sluši, kuha sprema. Sluši, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Otvoreni.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na sto.
4: Ponešto se oblaka nadvilo nad Kvarnerom, 20 na Lošinju, 20 u Rijeci, 16 stupnjeva u Zagrebu i Bjelovaru, 21 je u Osijeku, 17 u Kninu, 22 u Splitu i Vismjer je 23 stupnja. Između 21 i 26, to su maksimalci, danas uz sunčano vrijeme poneki oblak mogao bi zasmetat na nebu. Ja sam Dario Topić i danas će dobar dan. Eskaliraju prosvjedi srednjoškolaca u Francuskoj, pridružili su se i sindikati, pa se na ulicama očekuju deseci tisuća ljudi. Za to vrijeme predsjednik Macron stiže u Split na summit Med9 mediteranskih zemalja. Svoj dolazak otkazuje pak španjolski premijer Pedro Sanchez, suočen s prosvjedima zbog neuspjele reforme priuštivog stanovanja, raspisao je prijevremene izbore. Vraćamo se u Hrvatsku, gdje su sljedećih tjedan dana benzin i dizel jeftiniji 2 centa po litri. Na umjesto tjednih limitiranih cijena, uskoro bismo mogli imati dnevne, kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
5: Taj plan je dosta razrađen, provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu.
4: A tko želi fosilno gorivo zamijeniti strujom, pričekajte. Fond za zaštitu okoliša za ovaj mjesec najavio novu rundu poticaja za ekološki prihvatljiva vozila. Osiguran je novac za oko 3000 auta. Maksimalno se može povući i 9000 eura, a kako? Najbolje do raspisivanja natječaja detalje istražiti na stranicama fonda.
0: Grazie Dario. Nove vijesti za sat vremena, do tada Imagine Dragons, Martin Gary, Xen Marie i ovo je Becky G i Sorry Papi.

Imagine Dragons i Whatever It Takes. 11.12 je. Otvoreni. Show me the... Danas je zadnji dan našeg show, Otvoreni Show Me The Money i cijele te igre. Podijelili smo love i love. Kod mene trenutno na stolu 250 eura za nekoga od vas. Ako želiš dobar utorak, ako želiš sa mnom vikat u eteru, jer ja se evo ne mogu se zdržati kada se netko točno javi na telefon, Otvoreni Show Me The Money. Prijave još uvijek traju na 60085, tamo moraš poslati Otvoreni Show Me The Money, svoje ime i prezime i mjesto prebivališta, i nakon toga kada te zovem javiš se sa Otvoreni Show Me The Money. 250 eura, dobar je neki shopping. Ovih dana nisam nikome govorila kada ću zvati, bila sam tajanstvena, ali evo sada, s obzirom da je zadnji dan, mogu vam reći da to neće biti prije podne. Eto tako. Nadam se da smo uz mobitele, nadam se da smo uzbuđeni i nadam se da je utorak dobar. Ja se svakako veselim. Pred nama su Ed Sheeran, Flo Rida i Wild Ones, i ovo je nešto novo, Sky Newman i Man of the House.

0: Ed Sheeran i Celestial, 11.22 je samo kratko iz prometa na Ipsilonu, ima gužve između čvora i tunela Učka u oba smjera na magistrali u Crikvenici i Stobreču i na A1 između čvorova Novi Grad i Karlovac dogodila se prometna ranije, trenutno u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom i uz ograničenje brzine. To je to iz prometa, ako imate još nešto za nadodati, naš broj je 0800-3356, broj prometnog centra. Pazite na sebe i druge u prometu i lijepo se vozite.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups. Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Može biti nečije svjetlo.
8: I ti, i ja, i cijela naša škola.
7: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute. Na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
8: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
9: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
10: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: 11.45, ovo su Hison Mandela i Mijač Anđo. Dobrodošli na Feel Good radio, broj 1 radio za hitove. Lucija ovdje s vama.
1: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 eura i 29. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije čekaju vas uz Rovento usisivače na akciju 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
3: Spremaju se dva balona.
4: Pazi, nemoj me previše napuhati! Moram izgledati savršeno za slikanje!
5: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
4: A zabava za klince? A slatki zalogaj? A brdo iznenađenja? Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
6: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenter1.hr.
7: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
8: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj. Do 33%. Od ponedjeljka. Vlažne maramice za čišćenje. Euro 5 centi. Premium Ajvar 3,49 eura i bio sok od džumbira 99 centi. Lidl, isplati se.
9: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Svi znajući ovo glas. Nova Taylor Swift i Patient Zero. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram, 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sunčana je skoro cijela Hrvatska, oblačno je na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Zagreb 19, Rijeka 21, Osijek i Split 23. Ja sam Matea Sunđi, podne je dobar dan. Split poslije podne postaje središte Mediterana. Stižu čelnici 9 EU država i vlada s izlazom na Sredozemno more. Okupit će se na samitu Med 9. Zbog velikih sigurnosnih mjera bit će niz ograničenja u prometu, pa Antonina Lolić iz splitske policije apelira na građane.
4: Da utorak i srijedu izbjegavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno. Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama.
3: Osim europske kreme, Split će večeras od 20.45 ugostiti utakmicu Hrvatske i Španjolske. Rasprodani poljud dočekuje vatrene. Nakon teškog poraza od Engleske protiv svjetskih prvaka traži iskupljenje.
5: Pa moramo, nema druge. Jednostavno, to je nogomet, to je život, je takav, sastoji se od uspona i padova. Mi smo doživjeli jedan veliki udarac, nije prvi puta. U prošlosti smo znali pokazati da se može vratiti nakon toga.
3: Rekao je kapetan Modrić za Novu TV koja prenosi utakmicu. A večeras otprilike u isto vrijeme bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić imaše priliku izboriti prvi pehar od kako je otišao s klupe vatrenih. Njegovi Ujedinjeni Arapski Emirati u finalu Zaljevskog kupa igraju protiv Saudijske Arabije.
0: Hvala ti, Matea. Ovo je utorak šmutorak uz Otvoreni. Zvuči dosta dobro, čak i za jedan utorak. Dobrodošli u Radno vrijeme, ja sam Lucija, vaše društvo. Pred nama Another 54 Ultra. Oh, I talk to you. Dobar dan.

Kriste Sarandi, ove Good Old Days. Dobrodošli u radno vrijeme koje u rukama ima, to jest ja imam 250 eura. 250, ja 250, 250 euros. Za nekoga od vas u šparu, zamislite koliko to je žvaka. Dobro, to bi pomislilo vjerojatno samo neko dijete, s obzirom da su prijave za 18+. Zamislite, to je jedan dobar shopping, jedno dobro onako sakupljenje namirnica. Za 250 eura u šparu možete se prijaviti još uvijek. Sve vam piše na našem webu, svi detalji kako se prijaviti i kako se morate javiti na telefon. Otvoreni, show me the money, to je jedino što priznajemo. Tako da evo, svi vi koji ste pitali na WhatsAppu jel prošla igra, nije. Danas nam je zadnji dan. Već vidim da će sutra biti neka nostalgija, za time baš me usreće davat vama i veselit se s vama, tako da veselim se i ovom veselju koje će biti danas. Nekad do 14 sati igramo otvoreni show me the money, otvoreni.hr, sve vam piše tamo detalji. Ovo je Tate McRae i Just Keep Watching.

0: Way down we go, 12.24 je. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.

0: matraca, nadmatraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
2: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
3: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
4: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: čim kažeš utorak uz ovakvu stvar u pozadini, odmah zvuči bolje, jel da? Duk Dumont je gaćiju, dobrodošli na Otvoreni, 12.34, evo si ja ovdje s vama, današnji utorak, toliko događanja. Vaša pitanja, što se događa u Kaštelima, zašto je toliko policije, pa čini se da je danas Split apsolutni centar svita. Danas se događa summit Med9 zbog kojih dolaze jako puno čelnika europskih država i vlada i bit će dosta prometno. Također utakmica je večeras, igramo protiv Španjolaca, jedno od 33.000 ljudi se očekuje na poljudu. Pa evo Splićani, čisto da znate neke, mislim pretpostavljam da već i znate, ali kakva je sugestija za promet danas?
1: Da utorak i srijedu izbjegavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno. Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama.
0: Eto, takva je prognoza za danas i sutra, nešto malo više strpljenja na noge, na bicikle i pomalo, kako to valjda ide u Dalmaciji. By the way, na drugom kraju Hrvatske, također, nije dosadno, Zagreb večeras očekuje koncert As Soon As Possible Rokija ili ti A$AP Rocky ili Rijanin Dečko ili Rijanin Baby Daddy, večeras ima koncert u Areni. Vidjela sam po društvenim mrežama da Rihanna se pojavila na nekoliko njegovih koncerata u sklopu te turneje. Čak se pojavila i na pozornici i čak se pojavila sa bebom. Pa evo, nema nikakvih dojava da je Rihanna u Hrvatskoj, ali ja ću se svakako baciti na istraživanje. A vi ako večeras odete u Arenu na koncert ili na utakmicu, put našeg WhatsAppa sve te vide 091 400 3355, da pače da vidimo kakve su atmosfere i kako se zabavljate. Ja ću svakako sad ići istražiti je li Rihanna slučajno ovdje negdje u blizini, pa da prvi imamo tu informaciju. Dobrodošli kod nas.

0: Hey Brother, Avicii. 12.42 je, dobrodošli u radno vrijeme.
1: Otvoreni, show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
6: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
7: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
8: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Kakav klasik. Calvin Harris i Disciples. How deep is your love? Dobrodošli kod nas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Pileći file, kilogram, 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Spar, iznesi najbolje na sto.
1: Otvoreni.

0: do isteka zaliha.
1: Sunčano je jugodno vrijeme na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj više oblaka, a postoji mogućnosti za kišu. Pula i Zadar 22, Varaždin 20, Vukovar 25. Ja sam Matea Sumži, 13 sati je dobar dan. Tužna vijest iz Zagreba. Skoro dva mjeseca nakon strašnog požara u Omišu preminula je još jedna teško ozlijeđena osoba. Unatoč naporima liječnika, 41-godišnja žena izgubila je bitku za život u zagrebačkoj bolnici. Tako je broj smrtno stradalih u nezapamćenoj vatri narastao na 4. Nakon što je vlada odgodila odluku o isticanju sidrenih cijena do 17. studenog, udruge traže da se ta obveza uopće ne uvodi. Uz to zahtijevaju i smanjenje ostalih nameta te ne odustaju od prosvjeda najavljenog u subotu na zagrebačkom Zrinjevcu.
2: Odgoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene.
1: Pojasnila je Kristina Bakula iz Glasa poduzetnika koji organiziraju prosvjed.
3: Hvala ti Mateo na vijestima. Dobrodošli u radno vrijeme koje ima trenutno magične riječi, a magične riječi su otvoreni šumi domani. Ako ne znaš o čemu se radi, otvoreni.hr, sve ti tamo piše. Treba će vam od sad pa do 14 sati. Ovo su Tame Impala i Jenny i Dracula. Ja sam Lucija i želim vam dobar dan.

0: Ovo je Ava Max iz Parafake. Dobro vam dan, 13.12. je. Kod nas trenutno traje naša igra Otvoreni show me the money, gdje možeš osvojiti trenutno 250 €.
1: Wow.
0: Trenutno možeš osvojiti 250 € samo ako se javiš sa Otvoreni show me the money. Ajmo.
2: Otvoreni show me the money.
0: Ma da, Denise, bravo.

0: Dobro vrti Pete Spruce. 1.23 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moabipa aplikaciji sve se broji. Skini Moabipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
6: Da, a možeš i ti.
5: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
6: I što mogu osvojiti?
5: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
6: A gorivo i kuponi?
5: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo, a kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
2: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Ti problema nema, opremi dom, Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća na A1 na naplatama Rovanjska i auto je u kvaru na A1 između čvorova Novi Grad i Karlovac u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje. Ima nešto malo više prometa na Y između čvora i tunela Učka i danas se očekuje, dakle, na ovom potezu od Trogira pa sve do Splita malo gušći promet kroz Split, također povremena zaustavljanja, pa evo preporuka je da se zapravo ne ide automobilom ako nije nužda u Splitu i okolici. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, broj našeg prometnog centra, dojavite nama, mi proslijedimo dalje i onda svi znamo što nas čeka. Pazite na sebe i druge, lijepo vozite, gušajte u ovom danu.

dobro prolazi. Ovo je trenutno zadnji poziv, zadnji vlak, jer ostalo nam je zadnjih 250 eura u šparu. Nakon dva tjedna takve sreće, takvih priča, takvih ljudi i takvih novaca koje su otišli u vaše ruke, vrijeme je da to privedemo kraju, ali još uvijek imaš priliku prijaviti se. Jan Mihaljević danas poslije podne ima naših zadnjih 250 eura za nekoga od vas za podebljati budžet. Malo prije budžet je za 250 eura podebljao Denis iz Belišća. Obišli smo cijelu Hrvatsku, pa evo, to još uvijek možeš biti ti. I ovaj utorak učinit si još boljim. Jan je tu u 14 sati sa zadnjom prilikom i zadnjim pozivom. Do tad, još sam ja ovdje, još su hitovi ovdje, hitovi ostaju poslije, ali ove koje sam ja pripremila, imamo ovako: Miley, Rehab, Pascal Le Toublon, Lost Frequencies, Glockenbach, Zoe Wiz, i ovo je Robin Schulz i Sugar. Dobrodošli u

0: Don't walk her away home. 1.46 je.
1: Za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Spremaju se dva balona.
6: Pazi, nemoj me previše napuhati. Moram izgledati savršeno za slikanje.
7: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
6: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja. Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
8: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenter1.hr.
9: Teretana.
10: Jebare!
9: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni

isteka zaliha. Prometni centar otvorenog, dogodila se prometna na A1 na naplatama Rovanjska i auto je u kvaru između Čvorova, Novigrad i Karlovac, između u smjeru Zagreba. I tamo se vozi jednim trakom i uz ograničenje. Ostatak Hrvatske je ok. Ako imate kakvu dojavu i kad god kroz dan, broj je 0800 3356, besplatan je i na njega nam možete dojaviti što se događa u prometu. Pazite na sebe i druge i ništa, želim vam lijep ostatak dana. Ja sam Lucija, pozdravit ćemo se sad do sutra u 10. Lijep utorak vam želim. Pusa, bol!

0: Miley Cyrus. Ali po novom želi da ju znamo samo kao Miley, bez Persuades u 14 sati točno. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
4: U Hrvatskoj je pretežno sunčano vrijeme uz povremene oblake. Na sjevernom Jadranu moguća je kiša. Omiš 25, Gospić 20, Bjelovar 21 i Daruvar 22. Ja sam Matea Sunđi, prošlo je 14 sati, dobar dan. Žalba Ministarstva gospodarstva na natječaj za novi Maksimir nije jedina. Posjetimo, u ponoći je istekao rok za žalbe. Na tu adresu stigle su još dvije žalbe iz dva arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju. Inače, već spomenuto ministarstvo traži da se zaustavi daljnji projekt. Evo što na sve kaže ministar sporta Glavina.
5: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
4: Nakon teškog poraza protiv Engleske u Ligi nacija, Vatreni su večeras ponovno u akciji. Na Poljudu dočekuju svjetske prvake Španjolce. Za razliku od Rujevice, na kojoj su bila samo djeca zbog UEFA-ine kazne, u Splitu će biti pune tribine. Pitali smo i vas kakva su očekivanja.
6: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku.
7: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres.
8: Vjerujem da će se dečki probuditi sa više borbenosti, motivacije i pokazati nam što zapravo mogu na Poljudu.
4: U takvom optimizmu Hrvatsku i Španjolsku gledamo od 20.45.
0: Matea spremna. Iznad svih,
9: Hrvatska!
10: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Hej, hej, dobar dan, dobrodošli. Nadam se da ste dobro, da ide utorak po planu. Ja sam Jan Mihaljević i igrat ću se radije narednih nekoliko sati s ciljem da imate najbolju moguću glazbenu podlogu za što god da radite. Oh.

0: Republic, I ain't worried. U 14.20, dobar dan Hrvatska.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
1: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
4: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
4: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
4: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
4: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
6: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin. I upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
7: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
8: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek odakle.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, jedna prometna se nažalost dogodila na A1 na naplatnoj postaji Rovanjska i imamo jedno vozilo u kvaru na autocesti isto tako A1 između čvorova Novigrad i Karlovac između 42. i 43. km u smjeru Zagreba. Točno tamo se dogodila i tamo se vozi jednom trakom uz ograničenje. To se vjerojatno dogodilo sad dosta svježe, tako da se nadamo da je sve dobro, da su svi ok. Ako imate kakvu informaciju s terena, 0800 3356 je tu za upravo te poziva ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj ako nastane neka gužva. Hvala unaprijed, sretan put, želimo mi!

0: Run It, tako ga je majka zvala i to je odmah preuzeo i kao umjetničko ime ovaj američki reper. 14.32 je, dobrodošli u poslijepodne, poslijepodne u kojem u novoj, ali i posljednoj rundi igre otvoreni Show Me The Money danas kroz poslijepodne. Logično, imam za nekog od vas zadnjih 250 eura. Nakon što smo 10 dana, 4 puta dnevno dijelili nekad taj, a nekad i veći iznos.
1: Još par sekundi. Ništa od poziva.
2: Halo.
3: Ajoj.
2: Otvoreni Show Me The Money.
1: Da!
4: Dobro jutro. Meni stvarno lažete, ja nikad ništa u životu nisam dobila.
1: Do sad.
3: Da, to je to!
5: Evo, tečko je malo omašio u petak, ali danas sam ja ulovila.
6: Jesu te, Bože, pa ne mogu vjerovati.
0: Kakva emocija. Preduvjet za osvajanje zadnjih 250 eura za trošenje u Šparu je da se prijaviš SMS-om na 60085. Svi detalji su na otvoreni.hr, pa tko zna, možda malo kasnije baš tebi zazvoni telefon. Ovo je Damiano David.

0: Ježenje od glave do pete. Jedna od onih pjevačica kojoj uopće ne treba glazbena podloga da bi ostavila sve bez teksta. Sienna Spyro, 21 godina tek, što tek slijedi, jedva čekamo.
1: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
4: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciju od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King

0: Zalihu. Zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, imamo od ranije jednu prometnu nesreću koja se na A1 dogodila točno na naplatnoj postaji Rovanjska, pa se tamo vjeruje da se može stvoriti neka gužva, ali pošto naplat nemaju više ulaza, vjerujem da će biti sve ok i da su svi prije svega dobro. Ako imate neko saznanje više o tom ili bilo kojem drugom događaju koji radi malo probleme i zastoje, dobrodošli ste na naš besplatan 0800 3356, samo nazovite nakon onog zvučnog signala, ostavite svoju poruku, može puno pomoći ako dođe u pravom trenutku. Ostatak Hrvatske sad trenutno bez većih problema osim onih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, tako da se samo naoružajte strpljenjem i kao i uvijek sretan put. Želimo mi Otvoreni radio. Kygo, Khalid, Rihanna, Leoni, G-Eazy, svi nas čekaju narednih 10 minuta, ali za početak Dua Lipa.

0: Leoni i G Easy pred nama, u niskom startu čekaju The Bauza i ona predobra stvar Magnetic. Ide brzo nakon ovog i porcije vijesti. Bye, Mateja Sunđi. Bok, kolegice.
1: Bok.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram, 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Otvoreni.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
2: Kuha sprema.

0: Robna zaliha.
1: U Hrvatskoj je sunčano i ugodno vrijeme, nešto više oblaka moguće je krajem dana. Temperature na kopnu su do 25, na Jadranu do 27 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, točno je 15 sati, dobar dan. Idemo u svijet. Na Bugarskoj obali kod Crnog mora pogođena su dva trgovačka broda. Nažalost, jedan je potonuo, čiji su članovi nestali, dok je drugi iskorio. Još uvijek nije poznato odakle su dronovi došli. Trenutno traje hitan izvanredni sastanak vlasti. Eskalira situacija u Francuskoj. Prosvjedima srednjoškolaca pridružili su se i sindikati, pa je na ulicama sada 10.000 ljudi. Prosvjednici traže veće ulaganje u obrazovanje, smanjenje broja učenika u razredima i veći broj nastavnika, kao i obnovu starih školskih zgrada. Do sad je uhićeno više od 6.000 osoba, dok je ozlijeđenih preko 900. I vraćamo se još na naš sport. Prije vatrenih, koje u Ligi nacija protiv Španjolaca na Poljudu pratimo od 20.45, na teren će i mladi vatreni. U Litvi će zaključiti kvalifikacijski ciklus za Euro. Igrač Domagoj Bukvić.
2: Zadnja utakmica ovog kvalifikacijskog ciklusa. Mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
1: Pozitivno, mladi vatreni već su izborili prvenstvo, a protiv Litve igraju od 19 sati.
3: Sretno i mladim i velikim vatrenima.
4: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove.

Coldplay i BTS u poslijepodnevu uz otvoreni My Universe u 15 sati i 13 minuta. Mala slučajna inverzija. Jan Mihaljević s vama, dobar dan. Posljednjih 250 eura. Zašto da ih ne podijelimo nekome upravo sad? Samo se treba pravilno javiti. Nemoj mi raditi

0: globalna K-pop pop grupa Cat's Eye i stvar Animal u 15.24. Čestitke još jednom Željku iz Ogulina koji je prije desetak minuta osvojio zadnjih 250 eura u našoj igri Otvoreni. Show me the money!
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucil.
4: I kako je to eskaliralo kod nas?
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP,

0: Zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, dogodila se jedna prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i odmorišta Zagreb Jug i tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Nadamo se da su svi prije svega dobro i to je jedna ovako izvanredna situacija na stranicama HAK-a. Ostatak Hrvatske je klasično poslijepodnevno gužvovito. Ako imate što za prijaviti, ako negdje zapne, uvijek to možete napraviti na naš besplatan 0800-3356. Hvala unaprijed i sretan put želi Otvoreni radio uz ovu sjajnu stvar Wonderful Life u 15:27.

Clean Bandit i Anne-Marie Cry Baby. So you can keep on crying, baby. A pred nama jedna potpuno svježa stvar, Stella Lefty, pjesma se zove Boston i pjeva o vlaku iz Bostona. Kojim sam se by the way vozio ovo ljeto, pa mi je jako, jako fora, pustite to ubrzo na radiju. Prije toga da se malo samo osvrnemo na stvarno bogatu sportsku večer koja je pred nama. Prije vatrenih, već od 18 sati Cibonu, košarkaški klub Cibonu Zagreb čeka prva europska utakmica sezone. U prvom kolu košarkaške lige prvaka u Draženo dom stiže turski Galatasaray. Cibona ozbiljnu europsku utakmicu nije igrala skoro cijelo desetljeće, tako da se veselimo jako i želimo im svu sreću, a onda selimo na polju do 20.45, naravno Hrvatska dočekuje Španjolsku i to samo nekoliko dana nakon onog najtežeg poraza u našoj povijesti o kojima svi mediji pričaju, bla bla bla bla svi, ali vjerujemo da će se izvuć, jer ako smo išta kroz sve ove godine naučili o vatrenima, to je onda da je kad je najopasnije... Najopasnije ih je otpisat baš onda kad misliš da su na podu. Tako da imamo se čemu nadat. Cibona od 18, Hrvatska od 20.45, večeras kauč i stolica u kafiću, najbolji prijatelji.

0: kako zakucavanje za kraj. Teddy Swims.
1: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Otvoreni Show Me The Money. Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: Najsretnijoj čak 2000.
3: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.

0: na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, halo.
2: Na Ljudevita Posavskog smjer sa Slavonske kad se skreće prema centru Sesveta na prvom raskrižu, tamo kod Jelkovca, dva sudara. Jedan u raskrižu, jedan u istoj traci prema centru Sesveta. Naoružajte se živcima, strpljenjem, nebudom. U sabok!
1: Mua. Hvala puno na javljanju. Ovo je stiglo na naš WhatsApp 091-400-3355. Isto možete učiniti vi ako vidite neku gužu ili zastoj. Također imam ovdje informaciju da se više prometnih nesreća dogodilo na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i Zagreb Zapad, te u smjeru Bregana, i tamo se vozi u koloni koja je trenutno preko 3 km duga, tako da sretno svima koji ste se tamo našli. Koji još niste, a planirate tamo, please ostanite radije na kavi nakon posla ili malo pričekajte ili odite drugim putem, jer tamo ćete samo stajati bez veze u upaljenom autu. Ostatak Hrvatske bez većih problema, osim onih klasičnih gužvi, neka tako i ostane, samo strpljivo. Ako imate što za dojaviti, osim WhatsAppa, tu je i naš besplatan 0800-3356, isto tako dobrodošla glasovna poruka. Hvala unaprijed. Karol G sa stvari Sjante ste ubjera konosido će preuzet ili ti ga da sam te prije upoznala. Ovo je Otvoreni.

0: Turn the Lights Off.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na sto.
1: Otvoreni. Sava, pjeni miksa briše. Tebi ostaje vremena više. Opremi dom. Like a Bosch.
2: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: U nastavku dana sunčano i ponegdje koji oblak. Zagreb i Rovinj 22, Makarska 26, Županja 25. Ja sam Matea Sunđić, 16 sati je, dobar dan. Split je središte Mediterana. Okupila se europska politička elita na samitu MED 9. Neformalna je to europska inicijativa kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Premijer Plenković.
4: Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
3: Osim političke scene, Split je domaćin i utakmice Hrvatske i Španjolske. Nakon bolnog poraza od Engleske, Vatrani od 20:45 protiv svjetskih prvaka traže novu priliku. Izbornik Bilić.
5: Maksimalni angažman koji se mora osjetiti, jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje, nego onoga u Kini. I to je to. Ali ono što moramo je pokazati sve što nismo imali protiv Engleske.
3: U Splitu će biti pune tribine navijača, među kojima su i mladenci iz Filadelfije. Podsjetimo, njihovo vjenčanje tijekom svjetskog prvenstva u Americi postalo je viralno nakon što su naši navijači spontano krenuli u slavlje s njima. Nakon Splita par će posjetiti Dubrovnik i Zagreb.
0: Eto ga, totalno neplanirani medeni mjesec kod nas postali poznati u zemlji za koju nisu baš ni čuli previše prije. Ali došli su na prekrasno mjesto. Ova je Čiranova pjesma, zove se Azizam ili ti ga mojoj dragoj, ali evo našim dragima. Sretno mladenci. Yes.

Gazi u 16 sati i 13 minuta. Dobrodošli poslije podne. I volio bih samo jednu misao sad da svi zajedno si stavimo u glave, a to je da postoji jedna malo zrnce mogućnosti da jedan od stupova otvorenog, žena koju smo čuli malo prije nekih pola sata upravo ovdje kod nas na otvorenom, da je ona sad trenutno u Hrvatskoj. Riječ je o Rihani, kraljici R&B-a. Ali ona je u Hrvatskoj, zašto, možda pitate se većina vas? E pa zato što njen dragi A$AP Rocky večeras prvi put nastupa u Hrvatskoj, stiže sa svojom Don't Be Dumb World turnejom i to u Arenu Zagreb, početak je 19.30 i iskreno jedva čekam, karte su spremne već neko vrijeme i ko zna, možda Riri izleti. Evo, iskreno, toplo se nadam da postoji taj segment u njegovom nastupu. Jedan od većih problema u svemu tome je što je Hrvatska Španjolska u 20.45, dakle večeras ću prvi put u životu pokušati istovremeno biti na koncertu A$AP Rockya i gledati Vatrene dok me cura onako svako malo pikne laktom u rebra jer prečesto provjeravam rezultat. Ako ste danas bez plana, a ovo zvuči dobro, ulaznice još uvijek ima na Eventimu, ako se ne varam oko 45 eura, sve već najjeftinije. A večeras od svih nas koji ćemo biti na koncertu i u isto vrijeme pokušati pratiti utakmicu, treba jedna usluga od Vatrenih. Dragi Vatreni, ako iko od vas trenutno sad čuje i sluša ovo, a uz to i dragi Španjolci, recimo možda Dani Olmo vas sluša pa će se smilovati, ako već moramo provjeravati rezultat usred koncerta, lijepo vas molim, dajte da ga bude lijepo za otvoriti, da oči imaju što vidjeti. Sad je 16 sati i 14 minuta, ovo je poslijepodne uz Otvoreni i nova stvar od Adele kod nas, Ain't

0: Jack Jones i Callum Scott.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr. Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na Aurodomus.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Prometni centar otvorenog ne bi bilo dobro biti trenutno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad. U smjeru Brigane tamo se trenutno vozi zbog prometne nesreće koja se ranije dogodila u koloni dugoj preko 7 km. Tako da ako ikako možete zaobići za obilaznicu, vidi ironija, ili recimo odgojiti put ili proći možda kroz grad, bilo bi možda puno, puno bolja opcija. Sretno svima koji ste se zategli tamo u toj gužvi. I Ivan još javlja jednu informaciju iz Zagreba također. Prometna na križanju Sloboštine i Dugova u smjeru Bundeka. Trknuli su se, nije nikakva ozbiljna nezgoda, tako da je vjerojatno to i već lagano i raščišćeno. Hvala unaprijed svima koji javljate na 0800 3356 informacije iz prometa. Ostatak Hrvatske nadamo se da je sve ok i da će se one klasične poslijepodnevne gužve malo po malo što više raščistiti. Ovo je Otvoreni, poslijepodnevno izdanje. Jan Mihaljević s vama, preuzet će DJ Goja i Jason Derulo. Mi Čik.

0: Super mi je Dmitrijeva poruka. To location, e to je otvoreni. Volimo vas pogoditi pjesma koje volite. Ovo su bili Zerb, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa. Ja sam Jan Mihaljević, a jutarnja ekipa je.
1: Što upisuješ u ministarstvo sitnih neugodnosti?
2: Zašto ne može biti pod normalno imati veganska mlijeka u kafićima, molim vas?
1: Sjedite mlijeko iz nekih drugih sisa, a ne kravljih.
2: Sojna sisa, sojna sisa, tako je.
3: Bademova
2: sisa. Pustite kravice na miru.
3: Dobar naziv za band.
1: Sališ, pišem, stari pišem.
2: MSN ukida osobno donošenje laboratorijskih uzoraka nužde broj 1 i broj 2 i uvodi kurira koji po to dolazi kući.
4: Tako zvani drek kurir.
2: Drek kurir.
3: Dre, Dr. Dre.
5: Što s onom situacijom kad si u restoranu i konobar kaže uživajte, dobar vam tek, hvala također. I šta onda konobar sjedne?
1: Tako, sjedne tebi u krilo i onda ti i konobar zajedno jedete taj pomfri.
2: Ja imam sad mentalnu sliku koju ne mogu izbiti iz glave. Konobar i Peter Tin. Ne znaš ko je komu grilu.
3: A sam da ima pomfrija.
6: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.

0: ime kod nas Sky Newman i Man of the House.
1: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Dani vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog i dalje traje kaos na zagrebačkoj obilaznici zbog prometnih nesreća, dvije konkretno koje su se dogodile između čvora Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Tamo je sad trenutno kolona preko 7 km, tako da samo strpljivo svima koji ste tamo zapeli. Ja sam Jan Mihaljević, ako imate kakvu dojavu iz prometa ili ako negdje zapne, 0800-335-6 je broj na koji to možete dojaviti. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni i Mani preuzima sa Don't Be So

0: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
1: I Senator HR. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram, 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na sto.
0: Otvoreni.

0: do isteka zaliha.
1: Vrijeme do kraja dana bez promjena, sutra hladnije i manje sunca, maksimalne temperature do 26. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je, dobar dan. Voda iz Slavina u Lici na otoku Pagu sigurna je za piće, pokazali su novi rezultati Hrvatskog zdravstvenog zavoda. Posebno su analizirani PFAS spojevi, a ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice. Do sad je analizirano 150 uzoraka vode, a svi su potvrdili zdravstvenu ispravnost vode. Hrvatsku u subotu čeka novi prosvjed, organizira ga Glas poduzetnika jer su nezadovoljni vladinom odlukom o uvoženju sidrenih cijena. Uz to zahtijevaju i smanjenje ostalih nameta. Podsjetimo, vlada je odluku o isticanju sidrenih cijena odgodila do 17. studenog. Šef udruge Bruno Samardžić.
2: To tako neće moći ići. Vi morate shvatiti da to ide kontra interesa cijele Hrvatske, ne samo interesa poduzetnika.
1: Prije Vatrenih, koje pratimo u Ligi nacija protiv Španjolaca, košarkaši Cibone nakon 10 godina izlaze na europsku pozornicu. Za sat vremena u prvom susretu Lige prvaka u Draženovom domu igraju protiv turskog Galatasaraya.
3: Sretno Ciboni, sretno i Vatrenima, bogata sportska večer je pred nama. Hvala Mateja, nove vijesti su točno za

0: Justin Bieber i Skrillex, Sorry u 17.14. Dobrodošli poslije podne. Otvoreni. Show me the... Nema više. 10.000 eura smo ukupno podijelili u proteklih 10 dana i to porcijama po 250 eura za trošenje u Sparu. Nekad se malo nakupilo više, nekad se nakupilo malo puno više. Najveći iznos koji jedna slušateljica osvojila je 2.000 eura jer se 7 osoba nije pravilno javilo na telefon. Ukratko, zadnjih 250 eura je gospodin Željko prije nekakvi sat i pol uzeo ovdje poslijepodne uz Otvoreni. I za kraj možemo reći jedno samo veliko hvala svima vama koji ste se prijavili i koji ste sudjelovali.
1: Još par sekundi. Ništa od poziva.
2: Halo.
3: Ajoj.
2: Otvoreni, show me the money.
1: Da! Dobro jutro.
4: Ne vi se lažete, ja nikad ništa u životu nisam dobila.
1: Do sad.
4: Da, to je to.
5: Evo, dečko je malo omašio u petak, ali danas sam ja ulovila.
6: Jesu se, Bože, pa ne mogu vjerovati.

0: kakav sendvič od hitova. Kažem sendvič jer Kore, Kore kruha su ove dvije nove, Hugely Salto, Jamaican Bam Bam, onda ono fino unutra punje, legendarna Ellie Goulding Lights i onda opet jedna nova s kojom smo zatvorili ovaj sandvič, Bibi Rexa i David Guetta. Ovo je potpuno nova stvar kod nas, Sad Girls.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
4: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
4: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
4: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
4: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj. Do 33%. Od ponedjeljka. Prašak za pecivo 63 centa. Kapućino euro 45. I papaline u umaku od rajčice, euro 29. Lidl, isplati se.
6: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
7: Spremaju se dva balona.
8: Pazi, nemoj me previše napuhati! Moram izgledati savršeno za slikanje!
9: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
8: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja! Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
10: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenter1.hr.

prometni centar otvorenog, srećom smirila se malo situacija na zagrebačkoj obilaznici gdje je ranije zbog prometne nesreće u smjeru Bregane kolona bila skoro 8 km. Evo, trenutno je, moramo reći, dobrih, izdržljivih 2 km. Tako da strpljivo samo svi koji ste tamo, nadamo se da su svi ok, i ako imate kakvu informaciju s terena od tamo ili bilo gdje drugdje, 0800-3356 je broj. Hvala unaprijed i sretan put želimo mi, Otvoreni radio i Joe, and the beginning na Otvorenom.

Kako se ova pjesma ulijeni na kraju. Chapel Roan i Good Luck Bay. Pa dobro, iskreno rezoniram s njom, jer kako dan odmiče, vjerujem da se svi nekako lagano uljenimo od obveza, i kako dan prolazi, tako se lagano usporavamo i privodimo večernjem stanju uha, duma i uma, duha i tijela. Wow. Ok, vidite, nisam se uljenio, samo se jezik plete sam od sebe. E, ali bit će ovo sve samo nemirna večer, jer evo 25 minuta do početka jedne baš dobre sportske večeri. U 18 sati Cibonu čeka prva europska utakmica sezone. U košarkaškoj ligi prvaka u Draženov dom stiže Galatasaraj, a taman kad to sve završi, prebacujemo se na Poljud. Hrvatska od 20:45 dočekuje Španjolsku, samo nekoliko dana nakon onih teških 0-7 protiv Engleske. I baš razmišljam, možda baš danas nam treba jedna takva večer. Prvo Cibona, pa vatrni, dvije prilike da utorak završi puno bolje nego što je počeo. Cameron Whitcomb, ovo je Kingdom of

0: Post Malone u 17.43.
1: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: dana.
1: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.

0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, one najveće poslijepodnevne gužve su srećom iza nas, trenutno nema većih problema na cestama u Hrvatskoj, mjestimica se i dalje vozi usporeno na obilaznicama i gradskim prilazima, tako da imajte samo to na umu i samo polako bez neke velike žurbe da se ne dogodi neka glupost. Ako hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, 0800-335-6 broj na koji to možete uvijek javiti. Hvala i sretan put! Sada je 17.46, ja sam Jan Mihaljević, bio vaše društvo danas kroz poslije podne, bit ću i sutra i do kraja tjedna, tako da se družimo. Uživajte u ostatku utorka i čujemo se opet sutra u 14. Bok!

0: Martin Garrix i Told You So su ovo bili. U nastupku Teddy Swims i Mr. Know It All jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram, 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na sto.
1: Otvoreni.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
4: Sutra će u većem dijelu Hrvatske biti sunčano, tek krajem dana oblačno. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom. Maksimalna temperatura do 26. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je dobar dan. Nakon dobre predsezone, još bolje špice sezone, sve izglednije da će posezona biti odlična. Hrvatska se ponovno može pohvaliti dobrim turističkim brojkama, rekao je resorni ministar Glavina, koji je otkrio i prve rezultate za rujen.
5: Službeni podatke ćemo objaviti negdje krajem tjedna, ali po ovim preliminarnim podacima u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%, na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast.
4: Što se tiče rezultata cijele godine, imamo rast broja dolazaka za 2% i noćenja za 1%. A dobrom rezultatu večera se nadamo u utakmici Hrvatske i Španjolske. Od 20.45 rasprodani poljud u Ligi nacija dočekuje svjetske prvake. Nakon jako bolnog poraza od Engleza, vatreni se žele pokazati u pravom svjetlu, najavljuje kapetan Luka Modrić.
6: Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugačiju Hrvatsku. Gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta.
4: Dakle, ako niste na tribinama, uz TV smo od 20 sati i 45 minuta.
0: A ne, što, moramo biti. Hvala ti puno.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
0: Čekaj, Mateja, prvo ocjenu za ovaj utorak prije nego što odeš.
4: Do sad je plus 10, ali pitaj me to nakon utakmice.
0: Nakon utakmice, okej, znači, utakmica još stigne promijeniti.
4: Tako je.
0: Okej, hvala ti puno, Mateja, idi uživat.
4: Čujemo se sutra,
0: hajde bok. A sad, samo ti i ja. Filip Bešić, to sam ja prozivam hitove nastavku. Felix Jen uskoro, ali prvo Teddy Swims.

Tako i mi sviramo hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: 6.22 je. Ovo je Somber. I My Body Isn't Ready. Oprez na autocesti A6, samo teretno vozilo u kvaru u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, pa samo imajte na umu to, jer vozi se jednim trakom kroz tunel. U nastavku tri gospoda na A. Alok, Alex Warren i Adam Port idu jedan za drugim.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
4: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
5: Da, a možeš i ti.
4: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
5: I što mogu osvojiti?
4: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
5: A gorivo i kuponi?
4: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo široka asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu. Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Ovo jako dobro zvuči na stadionu, 100%. Joel Corey, Whisper, novo od njega na otvorenom, 15 do 7 je više manje. Javila se Irena na WhatsApp, zajedno sa Bornom, evo upravo sjede u autu i voze se po splitskoj gužvi do Poljuda, idu navijat za naše. Irena, Borna, uživajte. Nadam se da ćete dovoljno glasno navijat da ponesete vatrene prema novoj pobjedi. Moramo im držati fige sad, kad je već ove prve dve tekme sa Španjolskom i Engleskom nisu prošle baš najbolje. Ali večeras imamo nekad, imamo onaj dobar osjećaj, znate ono, imamo dobar osjećaj, tako? Tako da uživajte svakako na tekmi. Da, Split je sad trenutno centar svijeta. Najbolji nogometaši su u Splitu, europski političari glavni su u Splitu. Centar svita. Svita u Splita. Imamo jednu splitsku kombinaciju nastavku jako brzo. Peki, Grše, Manđo, Pasta, Šampol, prije njih No Lies sa Duom Lipom i Jonas Blue ima live. Edge of Desire svira prvi za minutu.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Šparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: A najsretnijoj čak 2000.
3: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
5: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
8: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 eura u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 eura. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
9: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
10: Može biti nečije svjetlo.
11: I ti, i ja, i cijela naša škola.
10: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute. Na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
11: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
12: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih.

Nacija je počela. Dobra vijest za Hrvatsku. Još bolja za 4 milijuna izbornika. Otvoreni. Samo. Manđo Bas.

0: Black Cast na otvorenom, ove Zoe Wees.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni. Sushi, kuha sprema. Sushi, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Sutra evo malo kiše, sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska, tamo će biti promjenjivo i može biti pljuskova praćenih i grmljavinom. Temperature u ostatku Hrvatske više manje slične kao i danas, tu gdje će biti kiše vjerojatno će biti koji stupanj hladnije.
1: Otvoreni.
0: Svi uz radio, dobrodošli u Večer uz Otvoreni. 19 sati je točno, uskoro Disciples, On My Mind, 21 Pilots i Ride, ali krenut će sve, Another, i Talk to You.

0: za sve naše smirene ljude dok gledamo utakmicu i nerviramo se. Sienna Spyro, Great Expectation, otvore nam uskoro malo dinamičnija nova stvar i to od Miley. Best Persuade svira jako brzo nakon The Weeknda, Blinding Lights i Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Male užitke čine velike uštede. Od srijede 7. listopada u Eurospinu izdvajamo trajno mlijeko 2,5% mliječne masti 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Od doručka na brzinu do opuštenog jutra za obiteljskim stolom. Omiljeni okusi uvijek su dobrodošli. Pronađi svoje omiljene zalogaje i započni dan uz uštedu. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
7: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo. Don't know.

0: Best Persuade je ovo. Miley na otvorenom. Otvoreni. Show me the money. To je to. To je to. Svih 10,000. 10,000 smo podijelili. I to osvojili su Đana, Ivan Prvi, Marica, Vesna, Tomislav, Anita, Ivica, Ana, Arijana, Teja, Ivan Drugi, Marijan, Marija, Katarina, Ivona, Kristijan i Denis. 17 puta ljudi su nam se javili sa otvoreni Show Me The Money, što i nije toliko dobro jer 40 puta smo vas zvali. No, to znači da u drugoj sezoni može biti samo bolje. Ha? Otvoreni Show Me The
1: Money! Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo! Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: turski DJ na radiju Mahmut Orhan. A turska momčad u Ciboni trenutno i to gubi. Oko 15 razlike Cibona vodi Galatasaray, Liga prvaka u pitanju. Čestitke Ciboni, nadamo se da će završiti ovo pobjedom sad do kraja. Te smo kraju nastavku, just keep watching.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Za jutarnje uživanje dođe u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Zlato moje.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
8: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni.

0: i Choose and Texas na Otvorenom. Evo, čestitke Ciboni, 20 razlike su pobjedili. Njihova prva tekma protiv uvjerljivih favorita Galatasaray, Turski je pao. Držimo fige da će i vatreni za jedan školski sat nastaviti ovakav dobar niz za nas.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Ček, jesi ti upravo osvojio PlayStation 5?
5: Da, a možeš i ti.
4: Uključi se u nagradnu igru u INA Loyalty aplikaciji. Natoči ili kupi bilo što i skeniraj aplikaciju prije plaćanja.
5: I što mogu osvojiti?
4: Čak 13 PlayStationa 5 Slim i 100 INA kartica po 100 eura.
5: A gorivo i kuponi?
4: Čekate 8 centi popusta po litri na premium gorivo. A kupon dobivaš i nakon svake od prvih 7 kupnji. Kupi, toči i osvoji jednu od 113 nagrada. Samo uz INA Loyalty aplikaciju.
0: Sutra dolazi već nešto malo kiše u Hrvatsku, točnije iznad sjevernog Jadrana i gorske Hrvatske, tamo će biti promjenjivo, pa računajte da će biti potreban i kišobran, ali izmjenjivat će se ta razdoblja i kroz dan i bit će i sunca vjerojatno, kao i ostatku Hrvatske gdje još se ne očekuje kiša. Sutra temperature više manje slične kao i danas.
1: Otvoreni.
0: Filip, tu 8 sati i 1 minuta, ovo je Večer uz Otvoreni, Rita Ora, Let You Love Me, Ed Sheeran, Shape of You, a za start Paul Monkey ide Afgazi.

0: Wake Me Up na otvorenom. Znaš kad ono stvari malo izmaknu kontroli, ono malo ode negdje, malo predalje. E, tako je zvučalo danas ujutro.
1: Što upisuješ u ministarstvo sitnih neugodnosti?
2: Zašto ne može biti pod normalno imati veganska mlijeka u kafićima, molim vas?
1: Sjedite mlijeko iz nekih drugih sisa, a ne kravljih.
2: Sojna sisa, sojna sisa, tako je.
3: Bademova
2: sisa. Pustite kravice na miru.
3: Dobar naziv za bend.
1: Sališ, pišem, stari, pišem.
2: MSN ukida osobno donošenje laboratorijskih uzoraka nužde broj 1 i broj 2 i uvodi kurira koji po to dolazi kući.
1: Tako zvani drek kurir.
3: Dr. Dre. Što s onom situacijom kad si u restoranu i konobar kaže uživajte, dobar vam tek, hvala također. I šta onda konobar sjedne?
1: Tako, sjedne tebi u krilo i onda ti i konobar zajedno jedete taj pomfri.
2: Ja imam sad mentalnu sliku koju ne mogu izbiti iz glave. Konobar i Peter Tin. Ne znaš ko je kom u krilu.
3: A sam da ima pomfrija.
4: Vedran car, Kassandra Vučijaš i Petar

0: Filip Tovo je otvoreni. Danas je 16 godina Instagram napunio. Što znači da Instagram sad može ići položiti, zavoziti moped, skuter. Nova opasnost na cestama. Da. Osim što Instagram slavi rođendan danas, danas je i dan takosa i dan nudli. Pa ako je neko trebao ideju za nekakav večernji snack, dogleda tekmu u nastavku. Eto, to je moj prijedlog. Kajgo svi rako brzo.
1: Slušaš Večer uz otvoreni. I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
2: Posao gotov.
3: Je, napokon.
2: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
2: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz otvoreni.
1: Poslije podne uz otvoreni donosi Senator HR.
5: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.

0: podloga za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
2: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Otvorenom. Sretno vatreni, tekma kreće za minutu i pol. Gon svira u nastavku.
1: Otvoreni, show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
2: Pa ne mogu vjerovati.
1: Najsretnijoj, čak 2000.
3: Sada sam ja ulovila.
1: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
4: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Filip Tuhes ima točno 9.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni.

0: Teka zaliha.
1: Malo više oblaka nego zadnjih dana, sutra iznad Hrvatske. Promjenjivo će biti pogotovo na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj. Tamo se očekuju prve kapi kiše kojih će prema kraju tjedna biti sve više. U ostatku Hrvatske nema još sutra kiše, temperature će biti više manje i slične kao i zadnjih dana. Filip tu 21:01, 0:0 je na Poljudu, ali Hrvatska izgleda puno, puno bolje nego protiv Engleske. Lost Frequencies, Live It All je ovo.
2: Samo hitovi.

Leoni i By Your Side na otvorenom In My Mind. Hrvatska vodi, Hrvatska izgleda fantastično. Ako ste gledali onu utakmicu sa Engleskom na Rujevici, ništa takvog, znači igramo fantastično. Svjetski prvaci

0: uskoro na radiju. Najslušanija pjesma na streaminzima u zadnjih tjedan dana. Nova Taylor Swift, Patient Zero. Prije nje Jason Derulo, Want to Want Me, Bieber, Exley, New Religion. I ovo je Nico Santos, Why Don't You Stay?
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: No a Taylor Swift, Patient Zero. Otvoreni, show me the... Otišlo je svih 10.000 eura je podijeljeno u zadnja dva tjedna. Čestitke dobitnicima.
1: Još par sekundi. Ništa od poziva.
2: Halo.
0: Ajaj.
2: Otvoreni, show me the money.
1: Da! Dobro
3: ne jutro. Ne mi stvarno lažete, ja nikad ništa u životu nisam dobila.
1: Do sad.
3: Da!
4: Evo, dečko je malo omašio u petak, ali danas sam ja ulovila.
2: Isuse Bože, pa ne mogu vjerovati.
5: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

Lil Nas X i Star Walking za kraj večeri. Filip tu. Poluvrijeme trenutno 1-0 vodimo na Poljudu, Španjolsku, u Ligi Nacija. Jedan poticaj za to, srce vatreno u nastavku. Mi se čujemo opet sutra. Aj bok!

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Za jutarnje uživanje dođi u Eurospin. Od srijede 7. listopada izdvajamo trajno mlijeko 40 centi i sir Emmentaler Bavarski 2 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Sada sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u šparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Danas sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima. Dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Show me the money! Rečenica koja je nekima donijela 250 eura u Sparu.
1: Pa ne mogu vjerovati.
0: A najsretnijoj čak 2000.
2: Danas sam ja ulovila.
0: Ukupno 10.000 eura ide od Satona Velikog do Velike Gorice. Od Varaždina preko Trilja do Viškova, od Splita preko Petrinje do Darde. Čestitke dobitnicima, dobar shopping želimo.
3: Otvoreni Show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
0: Stariji hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Otvoreni samo hitovi.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.